легендарним Ленні Кравіцем. А це вже дійсно серйозні стосунки з її батьком, легендарним Ленні Кравіцем. І трошки про українське весілля, бо, як ми знаємо, шеф-кухар Євген Клопотов

0: чайки. Загалом участь взяли понад 70 людей з 15 країн, від дітей до дорослих. Учасники не просто кричали, вони робили це максимально артистично, у костюмах, з рухами і повним зануренням у роль чайки. Оцінювали це все професійне журі спостерігачів за чайками, і на їхні оцінки впливала точність звуку, реалістичність і навіть акторська гра учасників. І переміг цього року данець Томас Йоргенсен. Він настільки переконливо кричав чайкою, що конкурентів в нього не залишилося. Ну, тепер найцікавіше – це нагорода, тому що переможець отримав не гроші і не кубок, а символічний приз – рибні делікатеси та почесний титул найкращої чайки Європи. До речі, таке змагання проводять, щоб змінити ставлення людей до чайок, адже їх часто вважають надокучливими.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що через нестабільну ситуацію з бензином у світі готелі Великої Британії вирішили заманювати туристів цікавим способом. Так, готелі одного з британських містечок запустили спеціальну програму компенсації, готові компенсувати мандрівникам пальне за дорогу. Як це працює? Якщо ви бронюєте проживання мінімум на 2 ночі в одному з 29 готелів мережі, можна отримати до 30 євро на пальне. В окремих готелях сума трошечки менша, але при цьому дають додаткові ваучери на їжу та напої. Навіть для коротких поїздок є лайтовий варіант. Бронюєте одну ніч, отримуєте кредит на їжу, напої під час перебування. Фішка в тому, що ці гроші повертаються у вигляді спеціального QR-коду після виселення, і ним можна скористатися протягом 2 тижнів на АЗС. Тобто фактично і відпочили, і дорогу трохи відбили. Тим часом агенція

0: NASA запустила незвичайний сервіс під назвою Your Name in Landsat. Тепер кожен може скласти своє ім'я з реальних знімків Землі, зроблених з космосу. Система підбирає літери з супутникових фото програми Landsat, і ви можете ввести своє ім'я і отримуєте унікальний власний варіант, де кожна буква створена з гір, з річок, полів чи пустель. Тобто ваше ім'я буквально написано планетою. І це не просто красивий візуал, це ще один спосіб відчути масштаб нашого світу і трохи ближче доторкнутися до космосу, не виходячи з дому. Тим часом у Перу бджоли отримали такі ж юридичні права, як і люди. Уявіть собі, тепер вони можуть бути представлені у суді, якщо їхньому середовищу загрожує небезпека. Йдеться про особливих бджіл без жал, які живуть в Амазонії. Вони суперважливі для екосистеми, бо запилюють до 80% тропічних рослин, включно з кавою, какао та фруктами, які ми всі любимо. Ну і тепер їх офіційно визнали частиною природної спадщини, і це означає, що якщо хтось шкодить природі, відповідатиме навіть перед інтересами бджіл у суді. Співачка Мішель Андраде поділилася, як потрапила в один з найпопулярніших серіалів світу «Корона» від Netflix. За словами артистки, у певний період життя вона залишилася без продюсерів і без роботи, але замість того, щоб тікати на диво, вона сама почала діяти і хотіла спробувати щось цікаве та творче. Врешті вона почала шукати контакти людей з серіалу «Корона», написала їм, надіслали резюме, а потім сходила на кастинг і в результаті потрапила у світовий проєкт. Сама артистка часто каже, що скоріше за все їй пощастило, бо вона опинилася в певному місці в певний час. Але Андраде не приховує, що для реалізації своєї ідеї вона зробила все можливе. До речі, співачка знялася у 6-му, останньому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії в невеликій ролі покоївки.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу

0: Найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Спершу ловіть ще один аргумент для того, щоб почати пакувати валізи до моря. Американські вчені проаналізували дані з понад 66 тисяч районів світу і з'ясували, яка локація найкраща для довгого і комфортного життя. І от виявилося, що раптом ви мешкаєте біля узбережжя якогось моря чи, наприклад, океану, то це реально позитивно впливає на тривалість життя. В середньому люди, які живуть поруч із морем чи океаном, живуть на рік довше, ніж ті, хто мешкає в глибині континенту. Експерти кажуть, що справа в м'якшому кліматі, чистішому повітрі і більшій кількості можливостей для прогулянок і відпочинку. Ну і плюс, в таких регіонах часто кращий рівень життя та доходів. Цікаво, що просто жити біля води не завжди працює. Наприклад, міста біля річок чи озер не дають такого ефекту, бо там більше екологічних і соціальних викликів. Тим часом український співак Мелвін привідкрив завісу особистого життя і зізнався, чи вільне його серце. Так, у нашому шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі Lux FM, артист зізнався, що після розриву з нареченим не закрився в собі, а навпаки, дозволив собі жити наповну і знайомитися з новими людьми. Каже, що зараз насолоджується свободою і не обмежує себе у симпатіях. Більше того, співак зізнався, що не так давно мав дуже класне побачення, після якого буквально літає на крилах. Але всі інші подробиці він вирішив тримати у таємниці. Ну а ще додав, що аби бути щасливим, не варто обмежувати себе в любощах та пестощах. Далі про дуже поважного пінгвіна. Так, в Единбурзькому зоопарку живе пінгвін, у якого кар'єра може навіть краще, ніж у деяких людей. Річ у тому, що пінгвін на ім'я Нільс Олав III, це королівський пінгвін і при цьому генерал-майор Норвезької гвардії. Птах нещодавно отримав підвищення і нове військове звання, а ще титул барона і вважається найбільш титулованим пінгвіном у світі. Його історія, уявіть собі, почалася ще у 1070-х, коли норвезькі військові, так би мовити, усиновили пінгвіна під час візиту до Единбурга. І з того часу традиція продовжується, адже кожен наступний Нільс Олав отримує нові звання. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, Нільс Олав III офіційно визнаний найвищим за рангом пінгвіном у світі. А от чоловік на ім'я Джордан Адамс зробив те, що навіть складно уявити. Він пробіг лондонський марафон із холодильником за спиною. 25 кілограмів додаткової мотивації, власне, дистанція, яку і без того не кожен здолає. Але це взагалі-то не про рекорди заради хайпу. За цим стоїть дуже сильна особиста історія і дуже велика мета, тому що разом із братом він вже давно веде кампанію, щоб привернути увагу до важливої теми здоров'я і зібрати кошти на дослідження. І ось цей забіг став справжнім проривом, тому що чоловіку вдалося зібрати близько 500 тисяч фунтів.
0: Новини на Люкс FM. Хіт за

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Спершу про кумедний режим в чаті GPT, про який ніхто не знав. Компанія OpenAI, а це ті, хто створив чат GPT, помітила дуже незвичайну поведінку своїх щі. Нейромережа в чат-ботах ні з того, ні з сього почала активно згадувати гоблінів і гремлінів та інших фантастичних істот у своїх відповідях. Кількість таких казкових метафор різко зросла, і користувачі навіть почали скаржитися, що чат-бот став занадто фамільярним і занадто креативним. Виявилося, що у всьому винен експеримент з різними особистостями для бота. Особливо відзначився стиль Нербі, такий собі ботанік, який любить жартувати і мислити образами. І саме він і запустив хвилю гоблінів у відповіді. В якийсь момент це перетворилося на цілий ланцюг. Модель навчалася на власних прикладах і ще більше підсилювала цей стиль. У компанії швидко зреагували, прибрали цей тип особистості, підчистили дані і тепер все під контролем. Але, як бачимо, навіть щі може загратися та перефантазувати. Вчені невпинно намагаються знайти формулу довголіття, і в них, в принципі, це виходить. Дослідники проаналізували купу видів спорту і дійшли висновку. Якщо поєднувати силові тренування та кардіо, можна реально продовжити життя. І не на пару відсотків, а до 40%. Секрет, кажуть фахівці, у балансі, бо багато хто обирає щось одне – або біг, або тренажерку. Але дослідження показують, що якраз максимальний ефект починається саме тоді, коли ви міксуєте ці формати. Силові вправи допомагають підтримувати м'язи, силу і загальний тонус тіла. Ну а кардіо – це про витривалість, енергію і здатність організму працювати ефективно щодня. Але не треба одразу купувати собі абонемент на 5 років вперед. Вчені кажуть, що навіть звичайна швидка ходьба, легкий біг, стрибки на скакалці чи прості вправи з власною вагою, вони вже дають класний результат. Ну і головне – це регулярність, тобто не раз в місяці з натхненням, а потроху, але щодня. Тим часом співачка Наталія Могилевська повідомила про ще одне поповнення в родині. Але мова тут не про дітей, а про тварин. Так, під час поїздки до Черкас артистка зупинилася в готелі, де живе багато котиків. І одна груда красуня вирішила, що Наталя їй повністю підходить і просто зайшла до номера співачки. Кішка провела з артисткою 3 дні, буквально не відходила від неї ні на крок. І за цей час між ними виник той самий зв'язок, який не поясниш словами. В результаті Могилевська не змогла поїхати без киті і забрала пухнасту додому. Найбільше цьому, до речі, зраділи доньки співачки, які були в захваті від пухнастої, особливо молодша Софія, яка давно мріяла про кішечку. Ну а ім'я нового улюбленця артистка поки що не розкрила.
0: Новини

0: Радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Спершу про нововведення для туристів, яке раніше могло здаватися недосяжним. Уявіть собі, авіакомпанія Emirates планує підняти комфорт польотів на зовсім новий рівень. І там заявили, що зовсім скоро у літаках можуть з'явитися повноцінні ванні кімнати прямо в люксах першого класу. Причому це буде не просто там якийсь душ, а саме ванна, як у п'ятизірковому готелі. В авіакомпанії додали, що це логічне продовження того, що вже є на борту. Закриті персональні каюти, індивідуальні налаштування світла і температури, лаунж-зони і навіть необмежений доступ до чорної ікри та шампанського. А тепер про Голлівуд з українським вайбом. Ведучий стосується кожного. Андрій Данілевич разом із дружиною взяли участь у зйомках фільму «Диявол носить Прада 2». Так-так, це продовження культової історії, де знову знімаються Енн Хетовей, Емілі Блант і Меріл Стріп в головних ролях. Натомість українське подружжя з'явилося в масових сценах, але навіть цей невеликий досвід став для них справжньою пригодою. Вони кажуть, що не мають жодного селфі зі зйомок, бо на майданчику телефони були заклеєні, адже поруч були світові зірки. Ну і найцікавіше – це гонорар. На двох Данілевич отримали всього-навсього 250 євро. І кажуть, що це навіть не покрило витрати. Але, як зізнається подруга, вони кажуть, що настільні ігри офіційно отримали новий статус. Тепер їх прирівнюють до терапії.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєва. І почну з того, що виявляється, аби не стресувати, достатньо кілька грамів правильної спеції. Бо, за словами дієтологів, секрет спокою може ховатися просто у вас на кухні. Звичайна куркума може допомагати боротися нам зі стресом. Все завдяки куркуміну. Це активна речовина, яка зменшує запалення в організмі і позитивно впливає на наш настрій. Дослідження показують, що коли в організмі все добре, немає запалення, то стає легше і нашій психіці. Але важливо пам'ятати, що жодна спеція не зробить дива за одну ніч. Тут має бути комплексний підхід, який включає фізичну активність, сон, нормальне харчування і трохи куркуми. До речі, куркуму можна додавати як до страв, так і до напоїв, навіть до кави. Ну а далі про фешн-індустрію, адже одне фахове видання склало список найбажаніших брендів у всьому світі. І на першому місці легендарний бренд Шанель. На другому

0: У місті Сен-Лоран трійку лідерів замикає бренд Міу Міу, а у першу п'ятірку найбажаніших брендів також увійшли Гуччі та Прада. До речі, рейтинг формували на основі поведінки понад 200 мільйонів користувачів по всьому світу. Що вони шукають, що купують, які бренди найчастіше згадують у соцмережах і які речі стають вірусними. Тобто це не просто думка експертів, а реальний зріз того, що люди хочуть носити прямо зараз. Ба більше, за даними платформи, мільйони покупців щомісяця обирають бренди саме зі списку найбажаніших, і потрапляння в цей рейтинг автоматично підвищує продажі та попит. А тепер ловіть несподіванку від хореографки і переможниці шоу «Танці з зірками» Олени Шаптенко. Виявилося, що танцівниця вирішила кардинально змінити життя. Так, для початку у свої 38 років вона переїхала з Відня до Англії і знову стала студенткою. От професія максимально незвичайна. Адже Шаптенко обрала для себе абсолютно новий напрям, який називається «Shadow Work». Це тіньова робота. По факту, це глибока робота з внутрішнім станом людини через емоції, тіло та психологію. Ну і зірка чесно зізнається, що було страшно починати з нуля, але бажання розвиватися і краще зрозуміти себе виявилося сильнішим. А ось співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська у свіженькому інтерв'ю журналістам назвала найстильнішу українську зірку. Експертка вирішила не тягнути інтригу, а просто сказала, що її фаворитка – це ведуча Маша Єфросиніна. За словами Данилевської, Єфросиніна завжди виглядає бездоганно, і це не випадковість, а стабільний стиль і відчуття смаку. До речі, фешн-експертка зізнається, що часто підходить навіть до незнайомих людей, аби зробити комплімент їхньому образу. Каже, це вже професійна звичка, з якою нічого не зробиш.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Якщо у вас є ця втома від роботи, то може це не через роботу, а через неправильні гаджети. Фахівці у новому дослідженні дійшли до несподіваного висновку. Кажуть, що оптимальний розмір екрана для роботи вдома зовсім не 27 дюймів, як заведено вважати. Насправді ж, ідеальним варіантом для більшості людей стане екран діагоналлю 24 дюйми. І саме цей варіант більш компактний, він більш краще підходить для тривалої роботи за комп'ютером і повсякденних завдань. Головний аргумент експертів пов'язаний з базовими правилами ергономіки. Наприклад, верхня межа дисплея вона повинна знаходитися трохи нижче рівня очей, а клавіатура і миша розташовуватись так, щоб не доводилося тягнутися або повертати торс. І про дивакуватів подобання серед китайців. Там пішов тренд на оригінальних домашніх улюбленців, і люди почали масово заводити домашніх курей. І не просто так, вони взялися їх вигулювати у візочках, а ще шиють для них одяг, купують аксесуари і ставляться до них як до котів чи собак. У соцмережах цей тренд вже назбирав понад 3 мільярди переглядів. А чому ж вибір китайців впав саме на курей? Ну, тут все просто. Вони недорогі в утриманні, спокійні і, як кажуть власники, навіть можуть спілкуватися і проявляти емоції. Багато з цих птахів, вони врятовані з ферм, і для їхніх нових господарів вони стали справжніми членами сім'ї. До речі, загалом у Китаї вже близько 17 мільйонів людей утримують незвичайних домашніх тварин. Від рептилій до комах. І цей ринок оцінюється майже у 1,5 мільярда доларів. Українська акторка Ксенія Мішина відверто висловилася про особисте життя та прокоментувала стосунки з колишнім обранцем Олександром Еллертом. Так, акторка зізналася, що наразі свідомо не афішує романтичні історії у своєму житті, хоча не закривається від нових почуттів. За словами Мішиної, вона ходить на побачення, відкрита до кохання і навіть замислюється про ще одну дитину, але вирішила тримати ці теми поза публічним простором. Ну, коли вийде заміж, то обов'язково всім про це розкаже. Таку позицію зірка пояснює попереднім досвідом публічних стосунків, зокрема з Олександром Еллертом, якого зустріла на шоу «Холостячка». Після завершення проєкту пара розійшлася, а згодом комік виїхав за кордон. Втім, попри розрив, Мішина запевняє, між ними не залишилося ворожнеча, але й друзями їх назвати теж не можна.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з трендів, які будуть дуже актуальні наприкінці весни та влітку. Дизайнери та стилісти визначили топ оф за топ і кажуть, що на піку популярності шовкові хустки у всіх їхніх проявах. Це підтверджують світові подіуми тижнів моди. Дизайнери буквально закохалися в цей аксесуар і радять поєднувати хусточки з брошками, шкіряними деталями, носити їх як акцент або навіть як головний елемент образу. Ну і головне, за словами модних експертів, що додати хустку в образ надзвичайно легко. Ну а раптом ви не знаєте, як носити, то розказую. Можна на шию, це класична класика, на голову, на сумку, у волосся або навіть як топ чи аксесуар замість пояса. До Євробачення 2026 залишається все менше днів. У Відні вже показали сцену, на якій відбуватиметься пісенний конкурс, а тепер стало відомо, що речником України на Євробаченні стане Даниїл Лищинський з гурту «Циферблат». Саме він оголосить бали від українського журі у гранд-фіналі, який відбудеться 16 травня у Відні. Ну, нагадаю, що півфінал Євробачення пройдуть 12 та 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня. Україну представить співачка Вікторія Лелека з піснею «Рідним», яка виступить під номером 12 у другому півфіналі. Наостанок ловіть лайфхак для подружнього життя та ще й підтверджений наукою. Свіженьке дослідження науковців показало, які ж чоловіки найуспішніші. І виявилося, що мужчинчики, які регулярно витрачають гроші на своїх партнерок на подарунки, спільні враження або навіть дрібниці, відчувають менше стресу. І не трошки, а приблизно на 23% менше, і при цьому можуть сконцентруватися на роботі і досягненні цілей. Чому ж це так працює? Все дуже просто. Коли ви робите щось приємне для близької людини, мозок вмикає режим нагороди. Виробляється дофамін, гормон задоволення і окситоцин, той самий гормон довіри та близькості. Ну і в цей момент життя перестає бути тільки про дедлайни, роботи і напругу. З'являється відчуття тепла, зв'язку і сенсу. Але тут важливий нюанс. Справа не в самих грошах, а саме в емоціях і вкладеннях в стосунки. Бо навіть маленький жест може працювати сильніше, ніж дорогий подарунок без душі. Наостанок про конфуз у США, який міг перетворитися у міжнародний скандал. Значить, нещодавно король та королева Великої Британії знаходилися з візитом у Сполучених Штатах Америки. Однак у Вашингтоні перед офіційним візитом сталася плутанина. На головній вулиці міста замість британських прапорів, уявіть собі, раптом з'явилися австралійські. І найсмішніше, що вони провисіли там певний час, поки хтось не звернув на це увагу. Але блогери встигли це зафіксувати, запостили в мережу, і фото не тих прапорів стали вірусними. Згодом все швидко виправили, прапори замінили, і офіційний візит відбувся як треба. До речі, він був приурочений до 250-річчя Незалежності США.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
5: Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
5: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Танечка називає себе великою кулінариною, кулінаресою. Хоча ми брикаємося як можемо, але Таня все одно нам соває оці свої їства.
2: Ой, та ладно, соває. Ну, серце мій. Танюшка, чи ти принесла сьогодні?
1: Танюшка, чи ти принесла, чи нам викликати сьогодні швидку? Звісно, завчасно. Одразу. У нас вже є швидка, вже практично наша. Я, до речі, скажу, що Таня от буквально днями намагалася сама зробити коктейль мохіто.
2: Смачно вийшло.
1: Так, але по запаху це зелений борщ зі щавлем, Танечка. Замислава Дьомін. Таня Татарченко.
2: Добрий ранечко, друзі.
1: Не просто Слава Дьобін, а спортсмен. Сексі-мачо. Що? Це здоровий спосіб життя, між іншим. Так що тут не треба гегекати.
2: Ти ведеш здоровий спосіб життя, але він за тобою чомусь не йде, так?
1: Дуже стильна. Вона сьогодні одягла якісь дії, що це таке бомбер у вас. Такий прям красивий. Шкіра натурального дермантину.
2: Шкіра натурального дермантину?
1: А як це виглядає?
2: Замінник.
1: Я зрозумів.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи з вами ранкове шоу «Зарядка». Слава Тьомін та Інта Тарченко. Тут на Люкс ФМ ми ще ранку. Доброго раночку.
1: Доброго раночку. Боже, як я не виспалася. Це по-перше. Але ні, почекай, я їхала, дивлячись на те, що я не цими заспаними очима, я побачила, як красиво. Як листя вже розпустилося, прям все зелено, наче літо, як каштани цвітуть.
0: Танечка, дивіться, бачите, ви заспаними очима побачили таку красу природну, але не побачили себе в дзеркалі. Хочеться зараз все-таки на це закцентувати увагу. А послухаємо зараз трійку анекдотів, будь ласка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Ви знаєте, пам'ятаю, як шеф спитав мене, хто з нас дурак, я чи він. Я відповів, що всім відомо, що він не наймає на роботу дураків.
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: У Таїланді курортний роман закінчився міцною чоловічою дружбою.
2: Анекдототоп. Перше місце.
5: Випадок в лікарні.
6: Вас уже оперували?
5: Так.
6: Ну і як?
5: 3000 гривень.
6: Я маю на увазі, що у вас було?
5: 1000 гривень.
6: Ви знову не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитеся?
5: На що скаржуся? Дорого.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
7: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
8: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
9: А макіяж?
8: Та він його тільки підкреслить.
10: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
8: «Стоп Демодекс»? Крем?
10: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
8: А, точно, «Стоп Демодекс».
10: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста. Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: На Росії планують розробити двигун для польотів за межі сонячної системи.
2: Одразу після того, як навчаться користуватися мікрохвильовками і електрочайниками, які вкрали в Україні.
1: Трамп підтримав заклик заарештувати Обаму.
2: Заарештувати, розбомбити, видати Нобелівську премію миру і наставити багато-багато величезних статуй Трампа.
1: Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику на третій бій. Українець погодився. Я нагадаю, Ф'юрі вже двічі програвав Усику.
2: Ну, видно, такий фетиш у людини. Подобається, коли його карають.
0: На Люкс FM зарядка News.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалої середи. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Є у нас ранкова традиція. Ми одним реченням для кожного знаку зодіаку розказуємо гороскоп на сьогодні. І зараз теж будемо це робити і почнемо з овнів.
1: Овни сьогодні вам особливо піде на користь усе, що починається зі слів «А чому би ні?».
0: Телець.
1: День ніби створений для маленьких задоволень, які повертають смак до звичних речей.
0: Близнюки.
1: І сьогодні ви можете випадково сказати саме те, що комусь давно потрібно почути.
0: Раки.
1: Не дивитися, якщо минуле раптом нагадає про себе дуже теплим способом.
0: Леви.
1: Ваш настрій сьогодні здатен задавати тон цілій компанії, навіть без зайвих зусиль.
0: Діва.
1: День покаже, що не всі хороші рішення потребують довгих роздумів.
0: Терези.
1: І сьогодні вам варто обрати себе хоча б в одній дрібниці. Це багато змінить усередині.
0: Скорпіон.
1: Щось, що здавалося заплутаним, почне нарешті ставати простішим і зрозумілішим.
0: Стрілець.
1: День добре підходить для несподіваних маршрутів, нових смаків і легких авантюр.
0: Козорі.
1: І сьогодні хтось оцінить вашу надійність більше, ніж скаже вголос.
0: Водолій.
1: Дивна ідея, яка з'явиться сьогодні, може мати дуже гарне продовження.
0: Риби.
1: Вам не потрібно нікуди поспішати, хороше сьогодні саме знайде дорогу до вас.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Вчора відбувся перший півфінал Євробачення. Які країни пройшли у фінал? Після реклами все розкажу.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
11: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама. Реклама.
14: Слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні середа, а вчора у вівторок відбувся перший півфінал Євробачення. Нашої Лелеки там не було, вона виступатиме в другому півфіналі завтра. А хто ж пройшов? Можливо, вам це нічого не скаже, а може просто ви собі десь запам'ятаєте, які країни пройшли. Ну, по-перше, пройшли у фінал. Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, Польща і Молдова. І, до речі, я трошечки буквально хочу наголосити на Молдові, тому що Молдова, там артист Сатоші, він співає «Віва Молдова». У нього дуже крута пісня, я не те, що агітую, але він справді дуже крутий. І, до речі, ще один з цікавих фактів, що Молдова не так часто і проходила у гранд-фінали, і цього разу пройшла. Так що вітаємо Сатоші, подивимося, як буде. Нагадаю, що Лелека виступатиме завтра у другому півфіналі. І, знову ж таки, якщо вистачить голосів, то вона також пройде у гранд-фінал, а гранд-фінал відбудеться вже у суботу. Танечка, ви вчора дивилися перший півфінал? Розкажіть нам,
1: вчора ввечері? Ні, так, не дивилася, я зайнята була.
0: А що ти робила вчора?
1: Я слухала лекцію там.
0: Слухала
1: по
0: лекцію.
1: Психології,
0: так. Нагадаю, що Євробачення почалося в 10-й вечора, Танечка.
1: Знаєш, я дослуховувала.
0: До чого вас довів цей лектор? Розкажіть, будь ласка, всім.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, вдалої середи. З вами Таня Татарченко і прекрасний, фантастичний Слава Дьомін. От, бажаю вам класного
1: доброго раночку. Прямо я класний, я симпатичний, як у такої людини, яка постійно, я ще й такі, ну, є непогані досить друзі.
0: Прекрасні,
1: є. От друзі, я, приміром, там у Славки один симпатичний друг.
0: Ну, він не такий симпатичний, як я.
1: Ну, Слав, він підкачений. Ну, справді, він не такий, як ти.
0: Так, про погоду.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні у західних областях має бути без опадів. Нарешті території природа буде пити водичку.
0: Можна пити.
1: І слухати пісні грози. Ну, тобто, грозові дощі, друзі. Денна температура повітря на заході та півночі 15-17 градусів тепла, на півдні та сході тепліше до 22.
0: А що ж ти зараз брешеш до слухача? Значить, прийшла така, боже, яка погода.
1: Я казала, я хочу спати, але красиво.
0: Дуже красиво.
1: На дворі красиво, я хочу спати. Що не так?
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, плюс 15, ввечері буде плюс 11, і зараз у центрі столиці плюс 13.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: вікна.
1: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває, друзі. Доброго ранку. У нас, слухайте, є прекрасна, моя одна з улюблених ігор. Вона називається «Моя Україна». Там ми говоримо, власне, про нашу прекрасну Україну. І ми вас запрошуємо пограти. Якщо хочете пограти, то ласкаво просимо наш додаток для телефону.
2: Так, саме там можна зареєструватися на гру, яка називається «Моя Україна». Робите це, реєструєтеся вже буквально за 5 хвилин. Хтось з вас є в ефірі Люкс FM.

0: на Люкс ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін та Аня Татарченко.
2: Доброго ранку.
1: Слухайте, така історія цікава. Танюх, зі мною вчора трапилася. Я, значить, вчора їду. Я їду по дорозі. І на дорозі лежить Поліно. Уявляєте собі? І я одразу про вас, Танюш, згадав.
2: Та що ви кажете, так, Славочка?
1: Якось так.
2: Ось знаєте, це співпадіння, я можу сказати.
1: Серйозно?
2: Бо я вчора поставила піцу на 30 секунд мікрохвильовку і теж про вас згадала.
1: Серйозно?
2: Вона навіть за 20 секунд розігрілася.
1: Так. Ну що ж, а з нами сьогодні грає Льоша. Льош, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Льошечка.
3: Привіт, привіт.
1: Льош, дивися, що зараз буде відбуватися? Ми зараз з тобою. У тебе, до речі, машина є, Льош?
3: Ні,
1: немає.
3: Нема.
1: Значить, а ладно, сідай, значить, на нашу станьку машину. Ну, як на нашу, на мою.
2: У мене теж немає.
1: У Тані теж немає машини. От, вона тільки мітла, ну, але ми на цю мітлу втрьох не помістимося. Значить, ми з тобою, Льоша і Станю, сідаємо зараз на машину і такі думаємо, виїжджаємо, знаєш, так, за Київ. І думаємо, так, а куди ж нам поїхати? А от є такі три міста прекрасні, українські, в різних частинах України, і ми такі сидимо і думаємо, куди ж поїхати, куди поїхати. Тому що от наші і однакова відстань до цих міст, але все-таки якесь місто є ближче. От, власне, отут і питання одразу.
2: Ох, ти закрутив, Льошенька. А тепер викинь все, що Дьомін говорив з голови. Нормальне запитання. Яке місто найбільш віддалене від Києва, якщо їхати на машині? А це Одеса, це Львів чи це Харків?
1: Як думаєш, Льош? Одеса, Львів, Харків. Яке місто найвіддаленіше з цих трьох міст?
2: Від Києва.
3: Києва, Одеса.
1: Одеса, каже Олексій, і це?
2: І це неправильна відповідь, тому що Одеса знаходиться на відстані від Києва по автодорозі 475 кілометрів,
1: так.
2: Харків 485 приблизно, так. Каже карта. Ну, а Київ, Львів, от ця відстань, аж 540 кілометрів по автодорозі, щоб ви знали.
1: З Києва до Львова найдовше з цих трьох міст. Льош, обов'язково ще реєструйся, ми тобі бажаємо все одно класного дня, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс ФМ.
1: Продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго ранку і нехай ваша середа буде вдалою. Ну і хочеться вам нагадати про нашу класну ранкову традицію. Щоранку по буднях ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. У нашому телеграм-каналі Люкс ФМ вже з'явився пост. Ви заходите прямо на цей пост і в коментарях можете написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І за 5 хвилин будемо вітати.
4: Реклама.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 13 травня. До речі, в цей день народився актор Роберт Паттінсон. І сьогодні йому 40 років, уявіть собі. Це той, який зіграв у «Сутінках». А також співак Олександр Рибак. Якщо пам'ятаєте, він у цьому на Євробаченні 2009 переміг. Він тоді зі скрипкою виступав.
1: Та, ну, звісно, ми пам'ятаємо. І Роберта, і Олександра. Дуже добре пам'ятаємо.
0: Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що є у нас ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Є наш телеграм канал, він називається LuxFM, і там під свіжим постом, в коментарі саме під цим постом, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми привітаємо. Власне, зараз цим і займаємося.
1: Ми вітаємо з ним народження сьогодні Касич Руслану з Ужгорода, Басараб Івана з села Бояни, сьогодні теж народився Жолоб Романа з Луцька, Кущова Олександра з Кропивницького, Сердюка Анатолія Анатолійовича з Києва, Пустовіт Дашеньку вітаємо.
0: Їй
1: сьогодні 16 років виповнюється. Козаченко Оленочку з Миргорода, Рибачук Людвіга з Модестівки, теж іменинниця. Левчук Анастасія Володимирівна з 25-річчя. А Неделюк Даніїл, 7 років сьогодні, святкує Данечка з Нюшкою. А Валер Максим, 34, з Луцька. Кондратюк Ілля, вітаємо. А Станіслава Черемшенка, вітаємо. Сергія Булку з Чернігівської області.
0: Вітаємо.
1: А Мандзюк Іван з 10-річчя, з Борисполя, Ванечка. А Андрій Боженко з Хмельницького сьогодні народився. Остапчук Оксану Шепетівки, вітаємо. А Тамас Євгена Леонідовича з Миколаєва. А Якименко Олексія, сьогодні він святкує 13, і прищепу Миколу. З днем народження.
0: Ну і ще Лучкович Мирослав, також з днем народження. Слухайте, дуже цікава інформація мені натрапила на очі. Хочу вам розказати, скільки українців люблять більше переписуватись, ніж говорити по телефону. А про це за 5 хвилин розкажу.
2: Слава Дюмін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

0: Ви знаєте, подивилася я зранку правді в очі і вирішила таки нафарбуватися.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи! З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Зараз розкажу вам, скільки українців люблять більше переписуватись, ніж говорити по телефону. Знайшов таку статистику, готовий з вами поділитися. Значить, за даними опитувань, дзвінкам віддають перевагу взагалі 63% українців. Але текстовим повідомленням приблизно 37%. Але 25% опитаних регулярно користуються голосовими повідомленнями і близько 10% відеокружечками. І ось тут ще найцікавіше. Справа в тому, що молоді люди віком 14-30, вони надають перевагу саме повідомленням. І не, майже 80% вони не люблять розмовляти по телефону.
1: Ну, повідомленням яким? Голосовим?
0: Голосові, так, переписка, кружки, але більше, звісно, в переписці. От саме переписці люблять більше спілкуватися саме молоді люди. Люди віком 30-45 ставляться до дзвінків і повідомлень 50 на 50. Хтось більше любить, значить, тільки текстові повідомлення, хтось більше і важливіше комусь більше поговорити. А ось люди 45+, надають перевагу однозначно дзвінкам. Ну, це ще по старинці, тому що, звісно, раніше ці люди користувалися домашніми телефонами, і їм інколи навіть складно досі усвідомити і зрозуміти, що ось можна переписати.
1: Те, що усвідомити, зрозуміти. Коли ти щось по справах вирішуєш, то дійсно дзвінком мені простіше, ніж чекати, доки той менеджер прочитає ту смс-ку, і доки він відповість, краще подзвонити. Так, чи так, так.
0: Тобто ти теж,
1: а в житті?
0: Ага.
1: Ні, в житті
0: я сказав, що люди 45+, і от Танечка щойно видала свій вік.
1: А в житті я більше з подружками, ну, зі своїм колом, я спілкуюся голосовими. І мені шкода тих людей, які пишуть текстом. Бо текстом, ти йдеш по дорозі, це треба зупинитися, це треба приділити час.
0: Так.
1: Ти йдеш по дорозі, включив свій мікрофончик,
0: голосове,
1: думка прийшла в голову раз, і емоцію передав, і часу на це не витрачає.
0: Правда, Таня дуже любить голосові. А вчора мені відправляла голосові, от розказувала, як вона пішла в магазин. Давайте послухаємо, як Танечка вчора голосова мені записала. Дуже цікаво. А потім розказувала, як вона сварилася там в цьому магазині з продавчиною. Давайте послухаємо. Доброго ранку, друзі.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Stop Demodex. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: Stop Demodex. Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А Stop Demodex?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, Стоп Демодекс.
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Хіт-парад. Хіт-парад. Вишнева десятка.
1: Так, я не розумію, що за пакет в студії лежить, а?
2: Який пакет? А, та то мені доставка привезла.
1: Там їжа?
2: Ні.
1: А що там?
2: Предварительні ласки.
1: Боже, яка ти соромітниця, безсоромниця і розпусниця. Це що, з магазину для дорослих приїхало, чи що?
2: Женя, та ні, ти взагалі про що подумав?
1: А що таке в твоєму розумінні тоді предварительні ласки?
2: Це пляшечка просека, яка випивається перед пляшечкою віскі.
1: О, ну хто би сумнівався, да? Треба було таки здавати тебе в цій витрізвіці.
2: Так це так, на всякий пожежний.
1: Віскі вогонь не підливають, Таня.
2: Ну, звісно, що ж продукт переводити, треба в себе підливати.
1: Так, все, давай, зав'яжуй. Так, друзі, переходимо до восьмої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», і тут у нас Древо і Гєнгста.
0: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Доброго раночку, друзі. Ми продовжимо ранкову шоу «Зарядка» на Люкс FM. З вами Таня Тарченко, Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Знаєте, коли я Дьоміну сьогодні сказала, що ми розігруємо сьогодні у грі «Правдива брехня» півторашку, він каже, так, а нащо розігрувати? Давай самі після ефіру то і розіп'ємо
2: її. Я так і знала, реально.
1: А я кажу, Славочка, так це півторашка та...
2: Я сама його вип'ю. Ось.
1: 1500 гривень, друзі, будемо сьогодні розігрувати.
2: Так,
1: в гривнях.
2: Гривнях в грі «Правдива брехня». Значить, друзі, справді, у нас після реклами буде гра «Правдива брехня». Якщо хочете позмагатися за 1500 гривень, можна зареєструватися в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». Там шукайте гру «Правдива брехня». І буде ця гра після короткої реклами.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
5: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
6: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
4: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
7: Реклама.
8: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
7: Реклама.
9: Реклама.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
13: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дієвої акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 0601 місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
16: OTP Bank реклама. Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Чуєш?
9: Вегас-24.
17: Гра кличе.
9: Вегас-24.
17: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
17: Найкращі ігри на Вегас-24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама. Реклама.
17: Слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня», друзі, ми розіграємо наш джекпот, який щодня зростає на 100 гривень, якщо ви його не зриваєте. І зараз він вже доріс до симпатичних 1500 гривень. Хто зараз буде, Славочка, змагатися?
2: А сьогодні з нами грає Оксана. Оксана, до речі, я перепрошую, працює в податковій. Оксана, доброго раночку.
1: Оксаночка, доброго раночку.
3: Добрий ранок.
1: А ти в якому місті працюєш податковою?
2: Ну, в Києві.
1: У Києві? Так, стоп.
2: Шо?
1: Оксана з податкової з Києві. А це раптом не та моя подружка з нашої компанії, з якою ми ходимо в баню. Оксан.
3: Може бути.
1: Ні, ти би запам'ятала.
2: Повір.
1: Якби це було ти.
2: Ти б Таньку би запам'ятала.
1: Оксан, пішли з нами в баню. Я тебе ще з однією з Оксаною з податкової познайомлю.
2: І будете Оксаною з податкових дружити. Нормально. Причому де познайомилася? В бані. Нормально. Оксан, дивися. Для того, щоб піти з Таню в баню, треба 1500 гривень. І все дуже просто. Зараз ти їх будеш намагатися виграти. Я тобі буду читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, чи це правда, чи це брехня. У нас з тобою буде 20 секунд на все про все і 5 фактів. Якщо справляєшся, забереш наш джекпот. Якщо не справляєшся, то давай я не плачу зі свого ФОПу 6% податку. Домовилися?
3: Добре.
2: Прекрасно. Отже, час для Оксани починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Другий президент сучасної України Кучма.
3: Брехня.
2: Ну, як це брехня? Правда. Ну, правда. Кравчук? Перший був Кравчук, а потім був Леонід Данилович Кучма.
1: Трішечки поспішила, Оксаночка. Але, ти знаєш, давай ми тобі подаруємо нашу крутезну люксову чашечку, щоб день у тебе був вдалий, щоб вам там класно всім працювалося в податковій.
2: Так, ну, а завтра у нас джекпот буде вже 1600 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». І знаєте що, ми зараз будемо говорити про погоду. І мене сьогодні насправді здивувало, тому що ну у столиці сьогодні хмарна погода і прохолодно, але так. Це абсолютно не зупиняє тих, хто їде на роботу, наприклад, на самокатах. Ось, і мене це насправді здивувало. Вам величезний привіт, хто на самокатах. Танечка, ви ж, до речі, вважаєш, якось самокатами не складається, так?
1: Наскільки я можу розказати про мої стосунки з самокатом. Значить, у мене було побачення з самокатом. Ми, значить, з самокатом пішли гуляти. І зустріли дерево. І з тих пір ми з самокатом більше не гуляємо.
0: Погода на Люкс ФМ. А я думаю, що з вами, Тань, не так? А це ви дерево зустріли. От воно що.
1: Дерево, Слав, до речі, вам привіт передавало. Кажуть, нашому.
0: Чекай, нашому. Ірка, що?
1: Зараза ти. Ні. Про погоду, друзі. За даними синоптики, сьогодні у західних областях має бути без опадів. Нарешті території велика ймовірність грозових дощів. Денна температура на заході та півночі 15-17 градусів, а південь та схід і частина центру тут тепліше від 19 до 22.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, близько 15 градусів тепла в день. Можливі невеликі опади. Ввечері буде плюс 11 і зараз у центрі столиці плюс 15.
2: Слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
2: Реклама.

0: це ФМ ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Ой, слухайте, психологи розказали просто неймовірно крутий лайфхак. Дуже хочеться із вами ним поділитися. Що робити, якщо щось пішло не так?
1: Ось цікаво.
0: Про це розкажу вже буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ.

0: Лісі.
1: Ой, слухайте, психологи поділилися дуже крутим лайфхаком, що робити, якщо щось пішло не так. Всі ми можемо стикатися з такими ситуаціями. Так ось, якщо...
2: Є прекрасні слова, матюкливі. Можна їх говорити в ефірі?
1: Ну, не треба.
2: Значить, тоді цікаво.
1: А від психологів трішки інша порада. Ага. Якщо трапилося щось неприємне, то потрібно знайти три факти, які навіть в даній ситуації є хорошими. Давайте
2: Давайте
1: на прикладах.
2: Давай.
1: От, наприклад, прокололося колесо в автівці, так? Mm-hmm. А що тут може бути хорошого? Ну що, ви кажете, добре, що у мене взагалі є машина, mm-hmm. добре, що у мене є запаска, там, та?
2: Прикольно.
1: Добре, що мій телефон зараз заряджений.
2: Так.
1: Далі, чи, скажімо, там пролили каву на одяг.
2: А. Добре, що в мене є одяг.
1: Добре, що в мене є одяг, та?
2: Так.
1: Добре, що не опікся. Добре, що є час перевдягнутися, там, чи є можливість прямо зараз запрати трішечки, щоб пляма не в'їлася.
2: Так.
1: І ось, от помічайте, друзі, що відбувається. Проблема нікуди не ділася, але увага виймається з відчаю mm-hmm. і цього роздратування, і рухається в напрямку вирішення проблеми.
2: Прикольно.
1: Коли ми тільки скиглимо і скаржимося, кажуть психологи, що ми якби тренуємо мозок бачити тільки погане. А коли навіть неприємні ситуації, ми шукаємо три факти, які все ще в порядку, то ми зміцнюємо свій емоційний інтелект і вчимо мозок бачити ресурси, а не тільки перепони.
2: Ну, тобто, бачите,
1: дуже крута вправа.
2: Бачите позитив у всьому.
1: Дуже, ну це не так, не просто так, бачити позитив,
2: коротко.
1: А знайти, натренувати свій мозок, знаходити три позитивні речі в будь-якій ситуації. Ну давай, Славочка, на твоєму прикладі якомусь, та, щоб
2: ну,
1: ти було зрозуміло.
2: Давай.
1: Так, що у тебе зараз не гаразд? Ну,
2: що?
1: ось ти зараз одягнув червону атласну блузку з мережевими стразами.
2: Так,
1: треба знайти три позитивні факти навіть на цю ситуацію. Так, ну окей, не завжди це діє, так? В даному випадку немає позитиву. Дай якийсь інший приклад.
0: Таня в курсі.
2: Брехло, дивіться.
1: А, я знайшла перший позитивний
2: що,
1: фактор.
2: Які?
1: Ця червона атласна блузка пасує під твої стрінги.
2: Які стрінги ти?
1: Ой, які надягнуті поверх джинсів.
2: Так, ладно, ранкова шоу зарядка триває на Люкс FM. Доброго ранку, друзі. Є ранкова традиція у нас вітати іменинники сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо вас в телеграм-канал. Він називається Люкс FM. І там під свіжим постом, в коментарі саме під цим постом, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і ми будемо вітати вже за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 47%.
5: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
4: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com. Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
5: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
4: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
5: Слухай, слухай!
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Сьогодні 13 травня, і в цей день народився британський актор Роберт Паттінсон, який зіграв Едварда Каллена у «Сутінках».
1: Вампірчик.
0: А також співак Олександр Рибак, який в 2009 році переміг на Євробаченні. Він тоді зі скрипкою виступав і співав пісню «Fairy Tale». Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що є у нас така ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Є у нас телеграм-канал «Люкс ФМ». Заходьте, підписуйтесь, і там вже з'явився і є свіжий пост. Власне, заходите на цей пост, і в коментарі під цим постом можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми привітаємо.
1: Так, кого ж вітати, яких прекрасних українців. Дивіться, сьогодні народився Овчаров Кирило з Дніпра, вітаємо. Насткевич Володимира, вітаємо. 38, Ірину Адіну з Києва, Чорну Ольгу, вітаємо. Євтушенко Катюшу з п'ятиріччям. Анжела Остапчук сьогодні народилася, Назарій Грицев, 23. А Зеркевич Лілічку вітаємо, Оленку Аліпову з Решетилівки, а Шевченко Оксаночку з ювілеєм, Довбуша Ярослава Слобожанського, Вероніку і Вікторію Бондаренко з Києва, по 19 дівчаткам, Бабяр Дмитра з Дніпра, Придатко Анна зі Ставків, Долгу Віктора із Сум, Олега Каталкіна, Денисова Олександра, 13 рочків сьогодні Саші, Олександра Твардовського з Першотравневого, ну і Коба Віка сьогодні святкує свої 12 років.
0: І ось Сімчук Володимир, також святкує день народження, Іру Вітек з Вінниці також вітаємо.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Доброго ранку, друзі! Ранкова шоу-зарядка триває на Люкс FM і вдалої середи. Шановні батьки, дуже цікава інформація. От давайте так, у мене малому 15, буде 16, і перший його телефон з'явився у нього, ну, напевно, років 5. От коли, цікаво, у ваших батьків, у ваших дітей з'явилися телефони, чому питаюсь? Тому що виявляється, що у дітей королівської родини в Британії досі немає телефонів. І навіть у старшого 12-річного. Ага. У старшого 12-річного також немає. І от усі подробиці про це, що кажуть їхні батьки, що каже принц Вільям про це, за 5 хвилин розкажу.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». І зараз розкажу вам, чому у дітей з британської родини немає телефонів. І про це розповів їхній батько принц Вільям. Значить, дивіться, Вільям каже, що це було дуже складне рішення для їхньої родини. Вільям каже, що це було...

0: середньої школи і лише з обмеженими функціями. Тобто у 13-14 років у старшого лише з'явиться телефон. Уявляєте собі?
1: Ну, прикольно. Цікаво,
0: у кожного з батьків свій підхід.
1: Можливо, це правильно теж позиція.
0: Так. Ну, можливо, так. Вони так відчувають по своїм дітям. Ладно, діти. Так, ладно, так. Британська королівська родина. Танечка, у мене до тебе питання. Чому ти досі не перейшла з пейджеру на телефон? Чому ти за цей пейджер так тримаєшся? Доброго

0: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
1: Ви знаєте, пам'ятаю, як шеф спитав мене, хто з нас дурак, я чи він. Я відповів, що всім відомо, що він не наймає на роботу дураків.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: У Таїланді курортний роман закінчився міцною чоловічою дружбою.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Випадок в лікарні.
3: Вас уже оперували?
1: Так.
3: Ну і як?
1: 3000 гривень.
3: Я маю на увазі, що у вас було?
1: 1000 гривень.
3: Ви знову не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитеся?
1: На що скаржуся? Дорого.
0: Анекдототоп на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи. У нас попереду змагання хлопців і дівчат. І називається це змагання «Основний інстинкт». Ми вас запрошуємо пограти.
1: Може, ви, Славочка, ще й нагадаєте, хто вчора переміг? Чия команда?
0: Ми не живемо вчорашнім днем, ми живемо тільки сьогоднішніми.
1: А ми, дівчата, пам'ятаємо наші перемоги і пишаємося ними. І вчора ми просто шикарно достроково перемогли, що, власне, сьогодні і теж відбудеться. Я в цьому переконана. Давайте ж спостерігати за плином подій. Реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». Сама гра називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
12: to be a cat. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода стане на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
14: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school. Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
19: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай, слухай!
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс».
2: Це ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM. Зовут Таня Татарченко, Слава Дьомін.
3: Доброго ранку, доброго ранку.
2: Хочеться запитати, а ви у вісні літали?
3: Що таке знову?
2: Ні, ну просто цікаво, у вісні літав? Ну, крім того разу в плацкарті з верхньої полиці, після чого ти, власне, і став такий.
3: Який?
2: Ну, ось такий.
3: Який такий?
2: Ну, то, скажімо так, неординарний. Так, ладно, про це пізніше поговоримо. Зараз давайте з'ясовувати, хто крутіший, чоловіки чи дівчата. Адже найкрутіші сьогодні отримують подарунок від нашого спонсора, набір для чистої шкіри «Стоп Демодекс».
3: Так, ну і тут змагання хлопців і дівчат. За хлопців грає Гена. Генчик, привіт, доброго ранку.
4: Добрий ранок.
3: Гена, тримайся, сьогодні будеш змагатися проти Альбіни. Альбіна, привіт.
5: Привіт, привіт.
3: Починаємо цю битву. Let's go.
0: Раунд перший.
3: Я нагадаю, що у цій грі три раунди, і Гені Таня ставить жіночі запитання, Альбіні я ставлю чоловічі запитання. Почнемо з Гени. Погнали.
2: Геночка, скажи, будь ласка, який вид пілінгу дійсно існує? Акриловий, інфрачервоний, кислотний?
3: Пілінг. Який пілінг існує?
4: Третій.
3: Я б теж сказав інфрачервоний.
2: Почекай, інфрачервоний – це другий.
3: А третій.
2: А Гена відповідає кислотний.
3: Кислотний оцей, так.
2: Ну, добре, кислотний – правильно.
3: Прекрасно, шикарно.
2: Ні, ти молодець, а капітан твій, ні.
3: Я просто прослухав, я вас майже не слухаю. От навіть зараз не чую взагалі нічого. От і сміх не чую навіть. Альбіна, скажи мені, будь ласка, Леся Цуренко. Вона представляє нашу країну у якому виді спорту? Біатлон, теніс, плавання.
5: Мабуть, плавання.
3: Плавання, думаю, це неправильна відповідь. Можливо, Леся і класно плаває, але представляє Україну у тенісі.
0: Раунд другий.
3: Генчик, давай, вириваємося ще далі вперед.
2: Геночка, Вера Бонг, це головний редактор Вог, це модельєр весільних суконь, чи це топовий янгол Вікторія Сікрет?
3: Вера Бонг.
4: І ще раз, будь ласка.
2: Вера Бонг, це головна редакторка Вог, модельєр весільних суконь, чи топовий янгол Вікторія Сікрет?
3: Як думаєш?
4: Хай буде друге, не знаю.
3: Правильно.
2: Це правильна відповідь. Ви на нього є.
3: Дизайнерка весільних суконь. Клас. Так, Альбіна.
5: Да-да.
3: Можеш здатися, якщо хочеш.
5: Ні-ні-ні.
2: Моя зірочка, молодець.
3: Скажи мені, будь ласка, з якої країни походить автомобільна марка Seat? Seat. Це Швеція, Франція, Іспанія.
5: Не хочеться опозорити свого чоловіка, ну, мабуть.
3: Отже, Швеція, Франція, Іспанія.
5: Давайте Франція.
3: Франція. Як чоловіка звати?
5: Микола.
3: Альбіна тебе сьогодні опозорила. Насправді, Іспанія.
2: Нічого не опозорила. Що це ти так починаєш, Альбіночка? Ти не маєш права цього знати. Ти завжди можеш...
3: Ти не маєш права цього знати.
2: Ти маєш права цього не знати.
3: Моє... Десь плюс-мінус капітанесу у тебе
2: сьогодні,
3: так
2: взагалі, нормально. Сьогодні дощить, і ми не в Іспанії з Альбінкою. Можемо собі дозволити.
3: Ми перемогли достроково
2: так,
3: сьогодні.
2: Так, дійсно, ви сьогодні перемагаєте.
3: Так.
2: А залишайся на зв'язочку, Геночко, розкажемо, як забрати подарунок. Найкраще сьогодні виграють набір «Стоп Демодекс». «Стоп Демодекс» точно знає. Чиста шкіра личить всім. Хочеш почуватися впевнено, вигравай «Стоп Демодекс».
3: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку!
0: Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
6: «Стоп Демодекс»? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно! «Стоп Демодекс».
7: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
8: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Зараз будемо говорити про погоду. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомі.
1: Доброго
0: до речі, трішки
1: ранку,
0: про погоду
1: ранку.
0: І про Славу.
1: Шо
0: Слава
1: таке?
0: Молодець. Зараз комплімент хочу зробити.
1: Дякую.
0: Слава знає, що температуру можуть вимірювати не тільки за Цельсієм, а й за Кельвіном. У версії Слави за Кельвіном Кляйном. Слава в курсі, що мінус 273 за Цельсієм. Це нуль за Кельвіном Кляйном.
1: Так, ладно, про погоду.
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, за даними синоптиків, і сьогодні у західних областях має бути без опадів. На решті території велика ймовірність грозових дощів. Температура повітря в день на заході та півночі 15-17 градусів. На решті території це південь, схід і частина центру. Тепліше від 19 до 22.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють плюс 15. Хмарну погоду весь день, можливо, невеликий дощ. Ввечері буде плюс 11. Зараз у центрі столиці вже плюс 15.
0: Ти слухаєш? Люкс FM.

0: Зарядка. Доброго ранку, друзі! Які вживані автомобілі українці найчастіше привозять за кордону?
1: Так.
0: З'явилася ось така статистика, і у квітні цього року український автопарк поповнили майже 20 тисяч вживаних легкових автомобілів, і середній вік цих авто становив, ну, середньому 9,5 років. А, ну, і лідером серед імпортованих вживаних авто за кордону залишається Volkswagen Golf, на другому місці Volkswagen Tiguan, і на третьому місці Audi Q5. Ось така цікава статистика, чисто, ну, так от легенько вам розказати, нагадати. Ось. Ви знаєте, що я коли, до речі, от, дивився цю статистику і подумав про вживані авто, так. Я просто знаю, от у Татарченка вже там 10 років є автомобільні права.
1: 11.
0: От. Але знаєте що? Мені здається, що навіть якщо Тані дати нове авто, то через хвилин 15 воно буде вже виглядати зовнішньо як вживане, дуже старе авто. Ви просто бачили би її за кермом.
1: Ну, це... боюся я. Так я і не їжджу.
0: Так
1: наш
0: тобі тоді
1: тому.
0: Були ці посвідчення? Це посвідчення.
1: Я думала, що наш
0: ти нервувала свого інструктора.
1: Поки що так. Подивимося, як буде далі.
0: Так, Таня вже 10 років каже.
1: До речі, далі...
0: Подивимося, як буде далі.
1: Далі у нас прекрасна традиція, друзі, вітати іменинників сьогоднішнього дня. Можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM в коментарях під останнім постом. Заходите на наш ТГ-канал LuxFM, бачите останній пост, заходите в коментарі і пишете ім'я і прізвище. Все абсолютно просто, вже буквально після невеличкої реклами будемо вітати.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на LuxFM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдали середи, сьогодні 13 травня, і в цей день народився прекрасний британський актор Роберт Паттінсон. Сьогодні йому 40 років, а також сьогодні ж 40 років співаку Олександру Рибаку, який переміг на Євробаченні у 2009 році з піснею «Fairy Tale» зі скрипкою в руках. А хто ще святкує день народження, ми знаємо, тому що наш телеграм-канал «Lux FM» щоранку приймає ваших іменинників і там які є вашими близькими або друзями. Все дуже просто. В телеграм-каналі Lux FM під свіжим постом, який присвячений дням народження, можна написати ім'я і прізвище іменинника. І ми вітаємо в 7.50, 8.50 і в 9.50. Останній зараз будемо цим займатися.
1: Так, отже, сьогодні народився Кирило Микола з Івано-Франківська. Вітаємо з днем народження, вітаємо. Коліньку. Яну Волобуєву з Києва з днем народження. Лєрочку Скрипнік вітаємо. Дорощука Миколу з Рівного. Жданову Олічку села Іванівка. Міліченко Максима, 17 років. Карасюк Дмитро сьогодні також народився, Грица Куляна, Віктор Васильцов, прикордонник Бородовка Роман, з днем народження, Віктор Перун з Хмельницького, Новгородцев Дмитро з Одеси, Жовноватського Віталія Вікторовича з Полтави, Наталію Вінярську з Києва вітаємо, Насткевич Володимира зі Львова, Фролов Олександр з Харкова, Захарченко Микола з Кременчуга, Гудима Петро з Чернівців, Рикун Анно з Калинівки, Віталій Рибак сьогодні народився і захисник Мартинюк Віталій.
0: Йот, Остапчук, Оксана, також вітаємо.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі. Доброго ранку. У нас сьогодні в гостях співачка Солоха. Солоха, доброго ранку. Слухайте, ми ж про Солоху багато вже всього знаємо, але що для мене було відкриттям? Ми от ще не перед ефіром говорили, я спитав у Солохи, можна про це в ефірі говорити? Ми заговорили про твою старшу доньку. Звати її Аріана. От Аріана. Я постійно тут плутаю, як правильно букву поставити. І що мені Солоха сказала? Що Аріана вивчає китайську мову?
1: Китайську.
0: Так.
1: Вона навчається в Академії східних мов київській, але вона обрала направлення саме китайської мови. Вона не вивчає ще корейську, але там можна навчитися і корейської мови, і турецької.
0: А скільки років малій?
1: Їй 10 років.
0: Так, значить,
2: а ти вже чомусь у неї навчилася?
0: Так, знаєш,
2: вона приходить до тебе, ти знаєш, як буде китайською там?
0: Знаєш якось китайське слово?
1: Це така важка мова, що ці іерогліфи кажуть, що можна все життя їх вивчати.
0: А як домашку робити тоді? Вона сама робить це все?
1: В неї є ще онлайн заняття. Вона сама, до речі, ніколи не просить, щоб їй допомогти ні з математиці, ні з нічого. Вона самостійно.
0: А от слухайте, що цікаво, що от Солоха ж така спортивна дівчисько. От і мала теж займається, виявляється, ще і фігурним катанням.
1: Так,
0: такі, прям по дефіцитним таким сторонам пішла. Значить,
1: я
0: китайська
1: її хотіла
0: мова.
1: Класично, там гімнастика, там плавання. Вона каже, ні, мамо, я хочу. Кажу, що? Хочу кататися на ковзанах, я хочу бути фігуристкою, відомою, я хочу там якісь медалі. Кажу, ну нічого, обрала собі.
0: Нормально. Ну і в Києві ж є, так, льодові арени, де можна дітком займатися.
1: Багато, в будь-якому районі Києві можна знайти льодову арену.
0: А що, до речі, от дивися, ми розуміємо, гімнастика – це все розтяжка. Там футбол – це також там розтяжка, ще там фінти. А що в цих, в фігурному катанні такого?
1: У них уроки триває 2 години. Першу годину у них в тренажерній залі відпрацьовують різні крутки, є такий спінер, вони на нього стають і
0: щоб
1: крутяться. Так, вони свій метаболярний апарат, вони його розробляють, розвивають, щоб у них не крутилася голова.
0: Вау.
1: Вони накачують ноги, там стрибки, присіди, щоб м'язи були міцні. Тобто це теж така серйозна
2: атлетика. Я на танцях, коли треба крутитися, я перша падаю завжди.
0: До речі, як у тебе, Солоха, ти вмієш крутитися? Вестибулярний апарат то нормальний?
1: Бо я в мене вже все хороше, я зможу.
0: Ну ти ж спортсмен. Слухай, ну ти ж теж, я вибачаюсь, то постійно і в ополонку, значить, пірнає, і всякі шпагати робиш. Ти, до речі, скільки років шпагат сіла вперше?
1: Та десь 18.
0: Ну, майже як я.
1: Так, не дуже рано. Сама почала.
0: Правда, я через 18 тільки сяду. Але, теж плюс-мінус. Слухайте, значить, але ми ще не тільки про спорт прийшли поговорити. Кажуть, що у вас пісня, Солоха, то вийшла, яку написав відомий композитор Руслан Квінта.
1: Так.
0: Називається вона «Антракт».
1: Yes.
0: Yes, thank you. Так що ж ми тоді тут сидимо і не слухаємо її?
1: У нас антракт.
0: Давайте,
1: слухайте.
0: Давайте послухаємо. Антракт.
1: А ми відпочиваємо.
0: Солоха, прем'єра в ефірі Люкс FM. Будь ласка.

0: Зарядка триває на Люкс ФМ. У нас сьогодні в гостях співачка Солоха. Добрий ранок. Це ж пісня «Антракт» у Солохи вийшла, написав Руслан Квінта. І це ж, ну, це наскільки нова пісня? Розкажи мені, це вона давно у тебе взагалі?
1: Пісня років 10.
0: Так, ти що?
1: Так. Написав Русланчик, але вона була російською мовою.
0: Написав. Так, так, так.
1: І настав її час.
0: Угу. Переклали.
1: Переклали.
0: Красиво.
1: Ну, такий поп-рок трошки. Він її переклав. Він дуже талановита людина.
0: Мирослав
1: відчуває.
0: Мирослав Кулагін, чекай, це так. Легендарний гурт «Зев'йошик».
1: Так, так. Він не одну пісню мені написав, і коли мені треба щось перекласти, я звертаюся до нього.
0: Значить, Солоха, у нас тут є рубрика одна. І вона, до речі, набирає просто сотні тисяч переглядів в нашому TikTok, так що підписуйтесь на TikTok Радіо Люкс ФМ. І зараз ми тебе у цю рубрику теж затащимо. Рубрика «Так, ні» протягом хвилини. Я тобі ставлю запитання, ти просто відповідаєш «Так, ні». Погнали.
2: На Люкс ФМ. Так.
0: Солоха, любиш прокидатися о 6 ранку?
1: Ні, але доводиться.
0: А боїшся загубити популярність?
1: Ні.
0: У тебе є тату?
1: Маленький, так, отаке є.
0: Була таємно закохана в хлопця подруги?
1: Ні.
0: Хотіла б зробити корекцію грудей?
1: Можливо.
0: Виходила на сцену без нижньої білизни?
1: Ні.
0: Тобі подобається, як чоловік Тарас Цимбалюк?
1: Ні.
0: А я? У тебе були стосунки з хлопцем, який старше за тебе більш ніж на 15 років?
1: Так.
0: Твоє авто в кредиті?
1: Ні.
0: За останній місяць ковирялася в носі?
1: Це конфіденційна інформація.
0: Ховала від дітей те, що хотіла з'їсти сама?
1: Так.
0: Любиш танцювати стриптиз для чоловіка?
1: Так.
0: А тебе бісить, коли тебе досі називають справжнім ім'ям?
1: Ні.
0: Називали так за останній місяць?
1: Так.
0: Імітувала оргазм?
1: Ні.
0: Знаєш тих, хто потрапив в шоу-бізнес через ліжко?
1: Так.
0: Назвеш імена?
1: Тобі без ефіру.
0: У тебе є вставні зуби?
1: Ні.
0: Ти пліткарка?
1: З подушкою, так.
0: І останнє питання. Придумувала історії про себе?
1: Ну, якщо треба було допомога піарнику, то так.
0: Прекрасно. Солоха сьогодні у нас була в гостях. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт-привіт, мої найкрасивіші! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та моя фешн-подружка, стилістка, яка знає, як зекономити ваші нерви і гроші, Марина Вовк.
2: Всім привіт!
1: Маріш, от дивлюся я Пінтерест і не розумію, чи варто витрачати гроші на цю сукню? От глянь, сьогодні вона всюди, а завтра що? І що це взагалі за назва така? Сукня-кафтан. Ці тренди вже мене зводять з розуму.
2: Сукня-кафтан – це не просто тренд. Це чистий бохо. А бохо – це про стиль, який ніколи по-справжньому не виходить з моди. Це про розслабленість, про легкість, про той самий вайб, мені добре і без зайвих зусиль.
1: Ота, особливо, коли гуляєш в такі сукні, бо суніш десь по пісочку. Ну, бажано десь на Мальдівах.
2: Ой, це точно. З пляжем вона асоціюється ідеально. Але цим її історія не закінчується.
0: Люкс FM – модний тюнінг.
2: Легкі дихаючі тканини, вільний крій, який не сковує рухів, ідеальне поєднання зі взуттям на низькому ходу. Але це лише одна з її сторін. Сукня-кафтан має глибшу історію. Вона прийшла до нас із мусульманських країн,
3: де спочатку була частиною чоловічого гардеробу.
2: А справжній фешн-прорив стався у 1960-х, коли Ів Сен-Лоран зробив її символом свободи і ввів у світ високої моди.
1: І відтоді без неї не обійшлося, я так бачу, жодного сезону, правда ж?
2: Саме так. Сьогодні вона знову на піку. Від розслаблених пляжних образів до вечірніх виходів.
1: Клас, головне, що сукня одна, а настроїв десятки.
2: Так, йдемо на пляж, додаємо солом'яний капелюх, плетену сумку і сандалі.
3: Вирушаємо на роботу.
2: Беремо ремінь, окуляри і стильні сандалі або лофери. На вечір додаємо прикраси, підбори, клатч, і ти вже зовсім інша. Один фасон – різні історії. І щоразу ти виглядаєш по-новому.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
4: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
5: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
4: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
6: Реклама.
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих.
8: Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
1: Зятьок, а куди це ти зранку у суботу зібрався?
2: Та ось тулимо на природу, хочеться подихати свіжим шашличком.
1: А мене не запрошуєш.
2: Так ви так опахалом махаєте, що жар такий, що на ньому не те, що м'ясо смажити, на ньому можна метал плавити.
1: Це я для того, аби сусіди від запаху нашого шашлику слиною не вдавилися.
2: Мій шашлик такий ароматний і смачний, тому що я м'ясо мариную в соусі «Руна Сецебелі».
1: Ну, бачиш, доведеться і мені з вами їхати контролювати, аби ти і поїв нормально, і про цей секретний інгредієнт сусідам не розповів.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Хочеться поділитися просто неймовірною історією, яку прочитала буквально нещодавно. В Ефіопії жінка народила одразу 5 дітей після 12 років безуспішних спроб завагітніти. І ще цікаво, що ця 35-річна жінка завагітніла п'ятернятами природнім шляхом.
1: За всі 12 років, знаєш, одним разом.
0: Так. Ймовірність такої ситуації, за оцінками медиків, становить приблизно один випадок на 55 мільйонів. Але бачите, може таке бути. Ну, цікаво, що спочатку лікарі взагалі повідомили про 4 дітей, а вже під час пологів був неочікуваний сюрприз п'яте немовля.
1: Клас.
0: Отак, всі здоровенькі, все добре.
1: Скільки там один раз на скільки?
0: На 55 мільйонів.
1: Це так само, як з твоїми бровами також. Таке може бути тільки один раз на 55 мільйонів. Так, про погоду, будь ласка. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні у західних областях має бути без опадів, а нарешті території грозові дощі, принаймні велика ймовірність. Де на температура? Геє, чому ні?
2: Як Таня каже, хай природа поп'є.
1: Щоб тільки про себе думати, про природу подумати.
2: Розбухне від перепивання.
1: Нічого. Денна температура повітря на заході України та півночі 15-17 градусів, а на півдні та сході і більшій частині центру України і тепліше від 19 до 22.
2: У Києві сьогодні обіцяють хмарно. Погода весь день, можливі опади і близько 15 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 11. Зараз у центрі столиці плюс 15.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, «Стоп Демодекс».
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
6: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Кофешак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким. Гра в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, знаєте, от хочете якось нагнати трохи якоїсь такої морської тематики в кінці кінців? Ви вже трошки потепліло, навіть деколи спекотно стає навколо нас, да? Якось літнього відпускового вайбу, да? Тому ми прив'язуємо час від часу якийсь морепродукт на вентилятор, от, і він тут ганяє цей запах у нас по кругу. Сьогодні кальмара прив'язали, да? От, і гра в кальмара у нас буде відбуватися. До речі, грати сьогодні разом з нами буде Сергій з Калуша. Сергій, привіт вам.
2: Добрий вечір.
3: Доброго здоров'я.
1: Так, Сергій, а ну скажіть мені, будь ласка, ну гурт «Калуш» знаєте ж, напевно, правда?
3: Безумовно.
1: Як звати головного...
2: Соліста.
1: Соліста? Олег?
3: Юрій. Ой, Олег.
1: Олег Сюк. Молодець, да, Олег Сюк, абсолютно точно. Слухайте, я хотів запитатися, може ви десь сусіди, може знаєте, де він живе, там ще щось, ні?
3: Бо Калуш не дуже велике місто.
1: Так.
2: Тому десь поруч. Провінційне
3: містечко. І живе він приблизно в 900 метрах від мене.
1: О,
2: прикольно,
1: дивіться. Класно. Так, добре.
3: Я поясню, чому я так чітко відповідаю.
1: Ану.
3: Справа в тому, що він приблизно ровесник мого сина.
1: Так.
3: І син з ним знайомий, тому я чітко відповідаю, знаю, де
1: я
3: він.
1: Коротше, курили за гаражами разом, я так розумію, вони, да?
2: Знаєте, де були здобанки, так?
3: Я думаю, що так. Я
1: Ой, да. Так,
3: я
1: прикольно.
3: Чи Олег курив, але мій козак бавився.
1: О, паразит малий, да?
3: Ну, от такий є.
1: Добре, ну слухайте, хлопці, ми такі, трохи мусимо похуліганити, правда?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Друзі, у нас є ранкова традиція. Коротенько, одним реченням розкажете для кожного знаку зодіаку гороскоп на сьогодні. І почнемо з риб.
1: Риби, вам не потрібно сьогодні нікуди поспішати. Хороший сьогодні саме знайде дорогу до вас.
0: Водолій.
1: Дивна ідея, яка з'явиться сьогодні, може мати дуже гарне продовження.
0: Козирі.
1: Сьогодні хтось оцінить вашу надійність більше, ніж скаже вголос.
0: Стрілець.
1: День добре підходить для несподіваних маршрутів, нових смаків і легких авантюр.
0: Скорпіон.
1: Щось, що здавалося заплутаним, почне нарешті ставати простішим і зрозумілішим.
0: Терези.
1: Сьогодні вам варто обрати себе хоча б в одній дрібниці. Це багато змінить усередині.
0: Діва.
1: День покаже, що не всі хороші рішення потребують довгих роздумів.
0: Леви.
1: Ваш настрій сьогодні здатен задавати тон цілій компанії, навіть без зайвих зусиль.
0: Рак.
1: Не дивуйтеся, якщо минуле раптом нагадає про себе дуже теплим способом.
0: Близняки.
1: Сьогодні ви можете випадково сказати саме те, що комусь давно було потрібно почути.
0: Телець.
1: День ніби створений для маленьких задоволень, які повертають смак до звичних речей.
0: Овен.
1: Сьогодні, овни, вам особливо піде на користь усе, що починається зі слів «а чому б і ні».
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезастосування обов'язково знімається з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Слухай!
10: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
9: Слухай.ua.
5: Реклама.
9: Слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Значить так, Тань, зараз дуже серйозно. Я тебе востаннє попереджаю, наступного разу ти будеш оштрафована.
1: За що це? Я ж свята і Божа людиночка, а?
0: Ти мої регалії собі не приписуй, давай.
1: Ні, так а що я такого зробила, я не розумію.
0: Знову твої колеги приходили до мене і жалілись на тебе. Ти можеш хоч деколи тримати язик за зубами. От слухай, от чого ти постійно свою думку висловлюєш про всіх навколо голосно?
1: Ну хай терплять, мене так навчила бабуся.
0: Як?
1: Що не можна мовчати, життя занадто коротке.
0: Слухай, а бабуся тобі там часом не сказала, що забагато пі***ти теж не варто, а? Бо може стати ще коротшим.
1: Ну і ладно, тоді я мовчу.
0: А оці субтитри на обличчі, от якось можеш прибрати, а?
1: Жень, ну ти вже забагато хочеш, тобі не здається, ні?
0: Я хочу тільки спокою і перейти до сьомої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Кайлі і акценти Міша Міллер у нас.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! І вриваємося далі з вами усю середу з хорошим настроєм. Адже в нас з вами екватор тижня у розпалі. Це прекрасно. А ще, друзі, з прекрасного сьогодні Всесвітній день кульбаби. І я б, може, вам про це і не розповідала, але я побачила, що насправді це таке свято, яке у світі, ну, прям відзначають так серйозно. Першими взагалі його почали відзначати у Франції. І там, щоб ви розуміли, люди щороку, 13 травня, вдягають на себе манці зелено-жовтого кольору і проводять прям обряд освячення салату з листя кульбаби. І при цьому ще й готують з того листя вишукані страви. Там, типу, салати, супи, закуски і оце от все. Американці теж полюбляють кульбабу і теж відзначають День кульбаби. Вони прикрашають себе жовтими квітами, готують соки з кульбаби, салати і п'ють вино теж з кульбаб. А у Бельгії взагалі знають, як варити пиво з цієї рослини, тому цим і займаються 13 травня, влаштовують там ярмарки і продають повидло, випічки, йогурти, мед і інші страви теж з кульбабами. Отака історія. Я, чесно, коли це все побачила, була в шоці, бо я не знала, що, ну, кульбаби так люблять у світі, що так їх використовують. Я все життя вважала, що, ну, це бур'ян. І знаєте, що найсмішніше? Що, я от пригадую, ми в дитинстві з кульбаб плели вінки, а от десь у Бельгії в цей час уже варили бізнес, а в Штатах пили цей вино і ото от все з тої кульбаби. Тому дякую, тепер я дивлюся на газон зовсім іншими очима. І ви, я думаю, також. А поки погнали далі усю середу з хорошим настроєм, будемо її, як завжди, проводити із Lux FM. Мене звати Катя Сташко, і погнали до улюблених хітів, які вже чекають на вас і будуть за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Фелікс! Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
16: Цього тижня сир м'який важковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
15: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
17: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Чуєш?
24: Вегас-24!
25: Гра кличе!
24: Вегас-24!
25: Завантажуй та грай!
24: Вегас-24!
25: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
19: Слухай!
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
22: 120 на будь-який смак.
21: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
22: І оновлений пошук. Все миттєво.
24: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Так.
1: А ви у вісні літали?
2: Що таке знову?
1: Ні, ну просто цікаво, у вісні літав, ну крім того разу в плацкарті з верхньої полиці, після чого ти, власне, став такий.
2: Який?
1: Ну, ось такий.
2: Який такий?
1: Ну, скажімо так, неординарний. Про Слава.
2: Шо
1: Слава, молодець, зараз комплімент хочу зробити.
2: Дякую.
1: Слава знає, що температуру можуть вимірювати не тільки за Цельсієм, а й за Кельвіном, у версії Слави за Кельвіном Кляйном.
2: Слухайте, така історія цікава, Танюх, зі мною вчора трапилася. Я, значить, вчора їду, я їду по дорозі, і на дорозі лежить Поліно. Уявляєте собі? І я одразу про вас, Танюша, згадав.
1: Та що ви кажете, Славочка?
2: Якось так...
1: Ось знаєте, це співпадіння, я можу сказати.
2: Серйозно?
1: Бо я вчора поставила піцу на 30 секунд мікрохвильовку і теж про вас згадала.
2: Серйозно?
1: Вона навіть за 20 секунд розігрілася.
0: Таким класним був сьогодні ранок.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, середа в нас у розпалі. І я вам хочу сказати, що в мене сьогодні, вчора, якось позавчора, почалося дивне бажання. Хочеться взяти якогось попкорну і залипнути в фільми. Причому залипнути у такі фільми, які ти класно знаєш, які ти любиш. Головне ж не «Титанік» подивитися, тому що цей перегляд фільму, він перетвориться, ну, не знаю, на якісь потопи. Будуть дзвонити сусіди і казати, ну, альо, ну, ви нас топите, врешті-решт. Але подивитися можна, наприклад, з класики «Форсаж», тим паче, що зараз починаються розмови про цю франшизу, і вже стало відомо, що буде з нею далі. І тепер відомо, друзі, що «Форсаж» стане серіалом. Значить, дивіться, у 2028 році вийде заключний фільм цієї франшизи, але продовження історії буде у вигляді серіалу, не одного навіть серіалу, а цілих 4 окремих серіалів. Тобто буде аля таке продовження, і кажуть, що сюжети можуть стати більш серйозними, можуть змістити фокус на якісь кримінальні розслідування. Але незмінним залишається те, що Він Дізель буде на чолі виробництва тих серіалів. От. Тому, що тут сказати, якщо ви думали, що «Форсаж» закінчується у 2028 році, то ні, він триватиме вічно, бо є те, що дійсно вічне. Це податки, це ремонт і це «Форсаж», судячи з усього. Так, ну і точно, що вічно, можна говорити ще й про погоду, друзі. І зараз вам розкажу детальніше про неї.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам, друзі, сьогодні в Україні хмарну з проясненням погоду, і опади сьогодні також обіцяють нам у вигляді дощу на півночі країни, в центрі, півдні і на сході. На заході країни нам обіцяють сьогодні хмарну з проясненням погоду і переважно все ж таки без опадів. Щодо температури повітря, то на заході і півночі обіцяють нам від 15 до 17 тепла, в центрі і на півдні 19-21. Один з позначкою плюс, і на сході найтепліше 21-25. У столиці сьогодні також прогнозується нам таке хмарно з проясненням погоду, і сьогодні також нам обіцяють з вами дощі, тому не забуваємо про парасольку. Зараз нас на термометрах плюс 14 градусів, плюс 16 вже в нас градусів, а от ввечері очікуємо з вами плюс 13.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама.
5: Слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І вдало і вам середи, друзі. І слухайте, ну, у нас з вами попереду літо, так? Попереду сезон відпусток. І раптом ви збиралися кудись поїхати, наприклад, до Польщі, або їхати через Польщу, там кудись летіти потім. То є певні, друзі, заборони, що не можна вести з собою при проходженні контролю з, власне, кордону з Польщею, так? Часто реально і дуже ретельно перевіряють, коли ми переїжджаємо кордон на машині, але і не тільки насправді, тому що ви були готові, розповідаю про нові заборони, що не можна, власне, вести до Польщі. Дивіться, по-перше, під забороною м'ясні і молочні продукти, кисломолочка, фрукти і овочі, в яких є насіння, і, власне, наприклад, не можна вести у Польщу там сосиски, ковбаси, сало, м'ясо, молоко, згущене, до речі, молоко теж, кефір, йогурт, кисломолочний сир, яблука, груші, помідори, огірки. Оце якщо супер ретельний контроль і можуть реально десь щось забрати. Також не можна перевозити ліки рецептурні, якщо у вас немає рецепта на них з собою. Щодо алкоголю теж є обмеження на польському кордоні. На одну людину 1 літр міцного або 2 літри слабоалкоголки. І також до 16 літрів пива. Мені, до речі, знаєте, подобається оце, ковбасу вести не можна, але 16 літрів пива, будь ласка. Культурний обмін, як то кажуть. Далі, цукерки, вафлі, снеки брати з собою можна, ну, краще, правда, у невеликій кількості. Ще варто взяти готівку, тому що її можуть перевірити на кордоні, і медичну страховку. Я, правда, коли востаннє їхала минулого буквально місяця, то в мене не просили ні страховку, ні готівку. Але ви знаєте, оцей от закон підлості, оце як з парасолькою. Взяв, дощу не буде. Забув, лє як з відра, ну їй Богу. Тому радом, що запам'ятаєте цей момент. І погнали з вами далі до улюблених хітів на Lux FM. Вони в нас за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
2: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Гра в кальмара на Люкс ФМ.
2: Так, друзі, ну що, знаєте, от хочете якось нагнати трохи якоїсь такої морської тематики в кінці кінців? Тобі вже трошки потепліло, навіть деколи спекотно стає навколо нас, да? Якось літньо-відпускового вайбу, да? Тому ми прив'язуємо час від часу якийсь морепродукт на вентилятор, от, і він тут ганяє цей запах у нас по кругу. Сьогодні кальмара прив'язали, да? От, і гра в кальмара у нас буде відбуватися. До речі, грати сьогодні разом з нами буде Сергій з Калуша. Сергій, привіт вам.
3: Добрий вечір.
4: Доброго здоров'я.
2: Так, Сергій, а ну скажіть мені, будь ласка, ну гурт «Калуш» знаєте ж, напевно, правда?
4: Безумовно.
2: Як звати головного...
3: Соліста.
2: Соліста? Олег?
4: Юрій. Олег? Олег Сюк.
2: Молодець, да, Олег Сюк, абсолютно точно. Слухайте, я хотів запитатися, може ви десь сусіди, може знаєте, де він живе, там ще щось, ні?
4: Бо Калуш не дуже велике місто.
2: Так.
3: Тому десь поруч.
4: Містечко. І живе він приблизно в 900 метрах від мене.
2: О, дивіться.
3: Прикольно, сусіди.
2: Класно. Так, добре.
4: Я поясню, чому я так чітко відповідаю.
2: А ну?
4: Справа в тому, що він приблизно ровесник мого сина.
2: Так.
4: І син з ним знайомий, тому я чітко відповідаю, знаю, де
2: він. Я поняв. Коротше, курили за гаражами разом, я так розумію, вони, да?
3: Знаєте, де були здобанки, так?
4: Я думаю, що так.
2: Ой, да. Так,
4: я
2: прикольно.
4: Я не знаю, чи Олег курив, але мій козак бавився.
2: О, паразит! О, паразит малий, да?
4: Ну, от такі є, от такі є.
2: Добре, ну, слухайте, хлопці, ми такі, трохи мусимо похуліганити, правда?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс ФМ». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, в нас же ж вчора був перший півфінал Євробачення, так? Багато хто дивився. Я вам чесно скажу, я пропустила, але завтра буду дивитися, тому що, ну, завтра виступає наша Лелека, наша представниця від України. І вона готує дуже такий гарний номер. І розповіла, скільки ж витратила на виступ на Євробаченні. Тож, дивіться, вона чесно у новому коментарі сказала, що виступ обійдеться команді приблизно у $300 000. І наразі їм вдалося закрити понад 93% бюджету. Багато брендів допомогли українських, багато меценатів і, в принципі, українців. Тому Лелека дуже їм вдячна. І вона каже, що якби конкурс був в Україні, то не було б таких витрат, можливо, тому що на цю суму дуже впливають технічні вимоги організаторів. І виявляється, що мають бути конкретні фірми і підрядники, які є на Євробаченні саме щодо технічних моментів. А це не дешево. Я так розумію, знаєте, що там навіть дим-машина має власного менеджера. Але Лелека при цьому всьому каже, що як би там не було, але вона гідно представить Україну. І ми у цьому не сумніваємося. От. Я, до речі, чесно вам скажу, теж колись мріяла виступити на Євробачення. Але, ну, після цієї суми я зрозуміла, що все ж таки, мій максимум на сцені – це, ну, караоке за 100 гривень, ну, їй-богу. Та й таке. А давайте краще про погоду вам розкажу, що нам вона на сьогодні готує.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні хмарну з проясненням погоду і майже скрізь дощі. Без опадів у нас сьогодні тільки на заході країни. Температура повітря в нас найтепліша на сході, тут 21-25 тепла. В центрі і на півдні обіцяють 19-21 з позначкою плюс. І на півночі та заході від 15 до 17 тепла. У столиці ж також обіцяють там переважно хмарну погоду, але з можливим проясненням і дощі протягом дня. Зараз на термометрах у нас плюс 15, а під вечір очікуємо з вами плюс 13 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама. Реклама.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Знайомтесь, Шопо Шоу на ютуб-каналі Шоурум Люкс ФМ. Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розкажу вам про розмір гонорару Гайтани на благодійному концерті, про те, як Данте став ведучим легендарної фабрики зірок, і про те, що Потап хоче податися на кастинг до шоу «Холостяк».
0: Шопо Шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

0: XFM. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: факти. О, чинай пізнавати.
1: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Друзі, в мене є одна улюблена тема для розмови. Вона називається «Як жити вічно?». Ну, коротше, секрети довголіття. І насправді це те, повз що я ніколи реально не проходжу. І от, власне, наступний секрет довголіття, я повз нього не пройшла, а він пройшов повз мене і повз всіх дівчат. А спосіб дуже прикольний, тому шкода, що так вийшло. Але що ж це за спосіб довголіття? Вчені з'ясували, що один келих вина на день може продовжити тривалість життя, причому на півроку, але тільки чоловікам. Як це відбувається, ця історія? Все через поліфеноли, тому що вони знижують запалення, окиснювальний стрес і покращують обмін речовин. За рахунок цього вони здатні продовжувати тривалість життя саме чоловікам. Але, знову ж таки, тільки один келих без зловживання. І одразу кажу, що з дівчатами цей спосіб продовження тривалості життя не працює через те, що є певні відмінності в метаболізмі і в гормональному фоні. Тому чоловіки п'ють вино живуть довше, а ми стаємо чеснішими. А взагалі, ми не пропагуємо такий спосіб продовження тривалості життя в жодному разі. В нас є інший спосіб, правильний, не менш ефективний, який продовжує тривалість життя всім абсолютно без винятку. Це слухати Люкс FM і улюблені хіти, які і для настрою нашого з вами створені, і для продовження тривалості життя. Тому погнали до них, і будуть вони в нас за коротеньку паузу.
2: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
2: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
4: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
5: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
6: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
4: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
7: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
8: Реклама. Реклама.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук
8: І нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
11: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
12: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
16: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
18: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
19: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Реклама. Реклама.
25: Слухай, слухай, слухай.
26: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
27: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
28: 120 на будь-який смак.
27: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
28: І оновлений пошук. Все миттєво.
29: Цікаво?
27: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
28: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
27: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: А ви у вісні літали?
2: Що таке знову?
1: Ні, ну просто цікаво, у вісні літав. Ну, крім того разу в плацкарті з верхньої полиці, після чого ти, власне, і став такий.
2: Який?
1: Ну, ось такий.
2: Який такий?
1: Ну, скажімо так, неординарний. Про Слава. Слава, молодець, зараз комплімент хочу зробити.
2: Дякую.
1: Слава знає, що температуру можуть вимірювати не тільки за Цельсієм, а й за Кельвіном. У версії Слави за Кельвіном Кляйном.
2: Слухайте, така історія цікава, Танюх, зі мною вчора трапилася. Я, значить, вчора я їду по дорозі, і на дорозі лежить Поліно. Уявляєте собі? І я одразу про вас, Танюш, згадав.
1: Та що ви кажете, Славочка?
2: Якось так...
1: Знаєте, це співпадіння, я можу сказати.
2: Серйозно?
1: Бо я вчора поставила піцу на 30 секунд мікрохвильовку і теж про вас згадала.
2: Серйозно?
1: Вона навіть за 20 секунд розігрілася.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вдалого та класного вам дня, друзі. Я, до речі, хочу з вами поговорити про сни, тому що, знаєте, кажуть, що, мовляв, сни там можна розповідати після 12-го дня, або взагалі там не можна розповідати. Ну, коротше, є різні забобони, прикмети. І от розкажу вам, чи дійсно не можна розповідати про свої сни. Дивіться, наші предки, пращури, вірили, що кожний сон, який ми побачили, власне, коли ми спимо, він може вплинути на наше майбутнє, якщо ми розкажемо щось про той сон. І от вірили, що якщо наснився поганий сон, то варто мовчати про цей поганий сон хоча б до обіду, або доки сонце не підніметься високо в небо. Мовляв, тоді сон піде подалі і не справдиться оцей поганий. Якщо вам наснився, до речі, ще поганий сон, і ви прокинулися в тривозі, то радять підійти до вікна, подивитися на вулицю і подумки промовити фразу про те, що сон має піти слідом за ніччю. І потім вмитися холодною водою, щоб ця негативна така енергія зникла. І тоді про свій сон можна спокійно розповідати, він не здійсниться. А з гарними сновидіннями є трошки інша прикмета, типу, щоб цей сон здійснився, то краще цей гарний сон тримати в таємниці до того моменту, поки він не здійснився. От. Ну і теж пращури казали і вірили, що сни з четверга на п'ятницю, вони віщі, вони здійснюються дуже і дуже часто. Але я от в цю штуку не сильно вірю, тому що, ну, слухайте, якби мої оці прекрасні сни з четверга на п'ятницю збивалися, то я б не знаю. Я б вже тричі виграла лотерею і двічі втікала від динозавра. Поки, ну, принаймні, на щастя, з динозавром не було такого, та й з лотереєю теж. Тому, друзі, хай просто сняться завжди хороші сни, і хай вони завжди ці хороші сни здійснюються. А я вам зараз розкажу ще й про погоду на сьогодні.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні до кінця дня переважно хмарну погоду в Україні, але з проясненням, і майже скрізь у нас сьогодні дощі. Єдине, де в нас без опадів, то це на заході країни, і температура повітря в нас на заході найпрохолодніша, як і на півночі, до речі, від 15 до 17 тепла нам обіцяють. В центрі і на півдні від 19 до 21 з позначкою плюс, і на сході найтепліше, тут 21-25 тепла. У столиці до кінця дня також обіцяють хмарно з проясненнями погоду і дощ сьогодні можливий ще також до кінця цього дня. Зараз на термометрах у нас плюс 14, а ввечері очікуємо з вами плюс 13 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода стане на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай.
12: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Шоу на YouTube-каналі Шоурум Люкс ФМ. Каналі Шоурум Люкс ФМ. Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розкажу вам про розмір гонорару Гайтани на благодійному концерті, про те, як Данте став ведучим легендарної фабрики зірок, і про те, що Потап хоче податися на кастинг до шоу «Холостяк».
0: Шобо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і друзі, екватор тижня в нас розпалі. І повільно та впевнено ми наближаємося до завершення робочого дня цього. І знаєте, найкращий спосіб відпочити після роботи – це зайнятися улюбленим хобі. І тут якраз я вичитала, які три хобі найчастіше обирають люди з високим IQ. А розповіли про це психологи, і вони кажуть, що власне люди з високими когнітивними здібностями значно частіше обирають хобі, які тренують пам'ять, концентрацію та креативність. І, власне, що це за хобі, зараз будемо дізнаватися і дізнаватися, високий у нас IQ відповідно до цих хобі. Тож, одне з таких хобі – це гра на музичних інструментах. Вона розвиває пам'ять.

0: координацію і уважність. Друге популярне хобі людей з високим IQ – це читання. Воно допомагає і отримувати нові стимули, воно розвиває уяву і також покращує здатність концентруватися. Третє хобі, яке найчастіше обирають люди з високим IQ – це судоку і логічні головоломки. Вони тренують оперативну пам'ять нашу, аналітичне мислення і ще й здатність розпізнавати закономірності. От. Але, крім того всього, є інші хобі, які часто подобаються людям з високим рівнем інтелекту. І, як кажуть психологи, серед таких хобі – шахи, кросворди, програмування, настільні стратегічні ігри і вивчення іноземних мов. От. Маючи, якби весь цей список перед собою, я одразу кажу, моє хобі – це читання. Я обожнюю читати і обожнюю грати на музичних інструментах, і виходить, що в мене високий рівень IQ. Ну, це приємно. Правда, мій високий IQ чомусь не допомагає мені знайти другу шкарпетку після прання. Ну, але проблема не в мені. Проблема в шкарпетках і їхньому IQ. Тому все. Я вирішила це питання. І погнали тепер зі спокійною душею до улюблених хітів на Люкс FM. Вони в нас за коротеньку паузу.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 250 гривень, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
15: Зічає рай.

0: Женя Фишак, Таня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким. Гра в кальмара на Люкс.ФМ.
1: Так, друзі, ну що, знаєте, от хочете якось нагнати трохи якоїсь такої морської тематики в кінці кінців? Якось вже трошки потепліло, навіть деколи спекотно стає навколо нас, да? Якось літнього відпусткового вайбу, да? Тому ми прив'язуємо час від часу якийсь морепродукт на вентилятор, от, і він тут ганяє цей запах у нас по кругу. Сьогодні кальмара прив'язали, да? От, і гра в кальмара у нас буде відбуватися. До речі, грати сьогодні разом з нами буде Сергій Скалоша. Сергій, привіт вам.
2: Добрий вечір.
3: Доброго здоров'я.
1: Так, Сергій, а ну скажіть мені, будь ласка, ну гурт «Калуш» знаєте ж, напевно, правда?
3: Безумовно.
1: Як звати головного...
2: Соліста.
1: Соліста? Олег?
3: Юрій. Ой, Олег.
1: Цюк. Олег. Молодець, да, Олег Цюк, абсолютно точно. Слухайте, я хотів запитатися, може ви десь сусіди, може знаєте, де він живе, там ще щось, ні?
3: Бо Калуш не дуже велике місто.
1: Так.
2: Тому десь поруч. Провінційне
3: містечко. І живе він приблизно в 900 метрах від мене.
1: О, дивіться.
2: Прикольно, сусіди.
1: Класно. Так, добре.
3: Я,
1: ну...
3: поясню, чому я так чітко відповідаю.
1: А ну?
3: Справа в тому, що він приблизно ровесник мого сина.
1: Так.
3: І син з ним знайомий, тому ага. Я чітко відповідаю, знаю, де
1: я
3: він.
1: Понял. Коротше, курили за гаражами разом, я так розумію, вони, да?
2: Знаєте, де були здобинки,
3: так? Я думаю, що так. Я думаю.
1: Ой, да. Так,
3: я
1: прикольно.
3: Я не знаю, чи Олег курив, але мій козак бавився.
1: О, паразит! О, паразит малий, да?
3: Ну, от такий є, от такий є.
1: Добре, ну слухайте, хлопці, ми такі, трохи мусимо похуліганити, правда?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт за хітом на Люкс.ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас середа у розпалі, а отже, час поговорити про шоу-біз. Про те, що найцікавіше у ньому, власне, сталося. А одне з найцікавіших – це повернення легендарної фабрики «Зірок», проєкту, на якому я, насправді, виросла, чесно вам кажу. І не тільки я виросла. І зараз оголосили, що починають вже готуватися до зйомок оновленої фабрики «Зірок». Оголосили старт кастингу. І спочатку навіть був невеличкий скандал, що, мовляв, можуть брати участь від 19 до 25 років учасники. Але у соцмережах піднявся кіпіш, і зараз все, зняли ці обмеження вікові, тому всі можуть податися на той кастинг. Ну і, власне, оголосили ім'я ведучого фабрики «Зірок», і ним буде Володимир Дантес, співак, який насправді свого часу брав участь у фабриці «Зірок» як учасник. У 2008 році він був переможцем, і дуже символічно, що тепер, через фактично 20 років, він повертається в цей проект в якості ведучого, і буде у тому числі допомагати і давати настанови молодим артистам. От. До речі, детальніше про те, як Дантес став новим ведучим фабрики «Зірок», а також про інші найцікавіші новини шоу-бізу, там, наприклад, про те, що Потап хоче на кастинг-шоу «Холостяк», я розповіла у новому випуску «Шо по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ», тому чекаю вас ще і там. У нас там для вас дуже багато класного, цікавого, розважального контенту на будь-який смак, тому обов'язково залітайте, а поки погнали з вами до погоди. Розкажу вам ще про неї, якою вона в нас буде завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами знову дощі в Україні, зокрема на півночі, в центрі, півдні і також сході. А от на заході в нас завтра без опадів, і тут обіцяють нам сонячну погоду з невеличкою хмарністю. На заході, до речі, в нас від 17 до 19 тепла, на сході від 18 до 21 з позначкою плюс, і на півночі, в центрі та на півдні країни від 16 до 18 вище нуля. У столиці завтра обіцяють хмарну з проясненням погоду і місцями короткочасний дощ, як і сьогодні. І температура повітря в день буде коливатися від 16 до 18 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Швей.
1: Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM. Магія жіночності.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. Так, народ, а я знаю, що є одна тема, про яку любить говорити ледь не кожен власник айфону. Та й не тільки. Це, знаєте, нові гаджети від Apple. Насправді, це завжди цікаво, яким же буде там той новий айфон, тому що, ну, завжди дуже багато розмов навколо цих новинок. І потім, коли, ну, якби доходиться до справи, то виявляється, що сильно, якби, дивуватися нема чому. Але цього разу Apple таки готується здивувати, тому що компанія готує перший складаний айфон і розповіли, в яких, власне, він буде кольорах. Тож, по-перше, так, отой складаний смартфон, який буде складатися у дві, ну, типу, як, знаєте, як закриватися, як жабка чи що, тут колись таке було модно, зараз воно повертається. От, власне, Apple теж буде робити отакі от телефони, які складаються, і буде там якийсь незвичайний дизайн, це поки що не офіційна інформація, це слова інсайдерів, і кажуть ці інсайдери, що ця новинка буде у двох класичних кольорах – у білому і темно-синьому. Хоча з темно-синім це ще не точно, тому що думають, можливо, взяти сріблястий, зробити цей айфон, чи графітовий. Коротше, Apple так обережно і так ретельно обирає кольори, ніби ми купуємо не телефон, а Bentley, ну, їй-богу. Ну і, власне, щодо цього нового айфону, який буде складатися, то його ймовірна назва iPhone Ultra, і там буде супер тонкий корпус, великий гнучкий дисплей і відчуття, як кажуть, преміум-класу. От. І представити, власне, це диво планує там наприкінці року, хоча точна дата поки що невідома. Тому готуємося, друзі, бути здивованими, а далі, як я розумію, наступний етап Apple – це буде iPhone, який сам складає на себе кредит. От побачите, так воно і буде рано чи пізно. А поки погнали до хітів на Lux FM, вони в нас за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відвар справжню і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
5: Оновлена супер-преміум-лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
6: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
7: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Починається! Що, вже?
9: Так, починається шурні!
10: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: OTP-банк реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас
17: 24. Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай, слухай.
21: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
23: 120 на будь-який смак.
22: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
23: І оновлений пошук. Все миттєво.
24: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: А ви у вісні літали?
2: Що таке знову?
1: Ні, ну просто цікаво, у вісні літав. Ну, крім того разу в плацкарті з верхньої полиці, після чого ти, власне, і став такий.
2: Який?
1: Ну, ось такий.
2: Який такий?
1: Ну, скажімо так, неординарний. Про Слава. Слава, молодець, зараз комплімент хочу зробити.
2: Дякую.
1: Слава знає, що температуру можуть вимірювати не тільки за Цельсієм, а й за Кельвіном. У версії Слави за Кельвіном Кляйном.
2: Слухайте, така історія цікава, Танюх, зі мною вчора трапилася. Я, значить, вчора їду, я їду по дорозі, і на дорозі лежить Поліно. Уявляєте собі? І я одразу про вас, Танюш, згадав.
1: Та що ви кажете, Славочка?
2: Якось так...
1: А знаєте, це співпадіння, я можу сказати.
2: Серйозно?
1: Бо я вчора поставила піцу на 30 секунд мікрохвильовку і теж про вас згадала.
2: Серйозно?
1: Вона навіть за 20 секунд розігрілася.

0: партнер проекту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Друзі, слухайте, в нас з вами є така історія. Я періодично заглядаю в календар свята. Я таки мала ще необережність заглянути у той календар свята. Трошечки пошкодувала, бо, ну, здається, сьогодні моя дієта піде кудись погуляти. Коротше, побачила я, що сьогодні відзначаю день яблучного пирога і міжнародний день хумусу. Я обожнюю, правда, і одне, і інше, але є ті, хто хумус не куштував. Реально є такі люди, зараз не дивуйтеся. Але дивіться, якщо ви якраз таки з тих, хто не їв хумус, то знаєте, що це смачно. І це такий соус, до складу якого входить нут, це турецький горох, тахіні, це кунжутна паста, оливкова олія, лимонний сік і різні спеції. І це смачно, це корисно. І, до речі, хумус поширений в країнах Близького Сходу. І раптом ви реально не куштували, чи навіть якщо куштували, то сьогодні якраз таки класний привід з'їсти трошечки того хумусу. Ну і на десерт, ну, яблучний пиріг. Ідеальніше, знаєте, навіть якщо і захочеш, не придумаєш. Тому дякую за цей календар свят на сьогодні. Ну і ви знаєте, власне, що я буду робити ввечері. І якщо я завтра не влізу у свої джинси, то це значить, що я добре відсвяткувала і день хумуса, і день яблучного пирога. Але нічого, все то піде у правильні місця. Головне повторювати цю афірмацію собі. Ну і погнали зараз вриватися вже у цей вечір середи з хорошим настроєм і з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами на заході країни сонячну погоду і без опадів, а от нарешті території обіцяють хмарно з проясненнями і місцями таки дощів нас продовжиться. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі, в центрі і півдні від 16 до 18 тепла, на заході від 17 до 19 з позначкою плюс і на сході країни від 18 до 21 тепла. У столиці завтра обіцяють хмарно з проясненнями погоду, як і сьогодні, і місцями обіцяють короткочасний дощ, а температура повітря в день підніметься максимум до плюс 18 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Калуш Оркестра на Люкс ФМ «Караока». Так, друзі, скоро час хороших новин на Люкс ФМ. Розкажемо про те, чому збудження вводить нас в оману. Навіть таке є. Не пропустіть через кілька хвилин.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, радіо класного настрою, Люкс FM поруч з вами. Більшість країни зараз в повітряній тривозі, тому бережіть себе, будь ласка, перебувайте в місцях безпечних. Таня Лі в студії сидить отут напротив мене.
2: І Женя Фрусак.
1: А можеш робити так? Ба-бі-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну так. Да. Коротше, наша Танька в зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна,
1: а на роботу прийшла.
2: Ще й анестезію, незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну, да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула це що? Це нижня челюсть, якщо щось я от тобі розкажу. Да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншими способами.
1: Ну, дослідницькими. Зараз дослідницькими в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, час хороших новин. Розкажемо, як мистецтво впливає на довголіття, які коти відчувають смаки і чому збудження вводить нас в оману, виявляється. Науковці з University College London провели дослідження, проаналізувавши епігетичний годинник. Господі Боже, вона
2: розкажи, що це значить.
1: Значить, це те, що відображає біологічний вік людини. Угу. Так от, результати виявилися вражаючими. Люди, які щотижня присвячують час культурним активностям, в середньому молодші за своїх однолітків. Поняли?
2: Mm-hmm.
1: Тобто, от якщо регулярно ходити в музеї, театри, ну чи не знаю, там книжку просто, якщо навіть почитаєте, то все це може бути ключем до вашої вічної молодості. Так от, кілька походів до галереї чи театру на рік можуть сповільнити темпи старіння приблизно на 2%. Ну, якщо щомісяця будете оце от активнішити в цьому напрямку, то, кажуть, що результат буде ще помітніший.
2: Бача, ти ніяк не хочеш йти в театр.
1: О, боже, я там засинаю. Розумієте, я там засинаю. Якщо є якісь такі театри, якщо є якісь театри, куди ви приходите, лягаєте в ліжечку, там на сцені щось хтось бурмотить, а ти собі спокійно спиш, от туди я можу ходити. Нормальок? Нормальок. Mm-hmm. Да, друзі, так що все, мотайте на вуз гарну пораду. Так, як коти відчувають смаки? Виявляється, що котики взагалі не відчувають солодкого смаку. Опа,
2: але постійно тягнуться до морозива, так?
1: Ну, да. Коротше, у них відсутній певний ген, який дозволяє їм це робити. Хоча в людини близько 9 тисяч смакових рецепторів, а у котів лише 470. О, їм взагалі ніфіга не смачно, я так дивляться жити, да? Так от, їхня система сприйняття їжі орієнтована на виживання. Чого їх тягне до десертів? От ти сказала про морозиво, правильно?
2: Так.
1: Їх приваблює не цукор, а запах, жирність і молочні компоненти цього продукту.
2: Хоча молоко котам теж не можна, насправді.
1: Ну, так, да, дорослим котикам не можна, дійсно, кажуть, молочко цьорбати. Далі. Особлива чутливість у котів є до гіркоти, що допомагає їм уникати токсичних речовин в природі. Ну, бачите, все, як і сказали. Далі. Вимоги до температури. Найкраще коти сприймають їжу розігріту до 38 градусів.
2: А я своєму сімбочці котику даю постійно курочку з холодильника. Бачиш, не
1: холодну,
2: можна.
1: Холодну, да?
2: Да.
1: О, що ж ти за мати така? Сама то собі грієш? Так, далі. Якість води. Ці тварини дуже вибагливі до пиття. Вода обов'язково має бути свіжою та не застояною. І, до речі, кажуть, що їм треба воду ставити окремо від їжі.
2: Так, тому що тоді вона їм вважається брудною.
1: Угу. Так, друзі, ну і що? Давайте ще глянемо в такий елемент нашого життя, як чому збудження вводить нас в оману. Нове дослідження показало, що сексуальне збудження працює як рожеві окуляри, які заважають нам тверезо оцінювати зацікавленість іншої людини. Коли ми відчуваємо потяг, то мозок починає тупити, давайте назвати речі своїми іменами, да? В нього там і романтичний інтерес з'являється, да?
2: І, до речі, він романтичний.
1: І він, до речі, це бачить навіть там, де цього немає. Навіть його там в звичайній вічливості, наприклад, да? В якихось таких дуже банальних проявах, культурних проявах, якщо вам цей об'єкт подобається, мозок починає вам кричати «Люби його! Хочи його!» Ну і так далі. Коротше, науковці з'ясували, що в стані збудження людина підсвідомо стає занадто оптимістичною, вона трактує будь-яку невизначеність як сигнал, так, я йому їй подобаюся. Да. Це відбувається тому, що сильне бажання, воно пригнічує страх бути відкинутими і змушує нас вірити у взаємність. Тому і кажуть, якщо дуже оце захотілося, почекайте, походіть на всіх, подивіться,
2: може
1: ще пройде.
2: Зробіть, може пройде.
1: Так, друзі, слухайте, знаємо, що робити для того, щоб у вас був гарний настрій. У нас, як завжди, ваші улюблені сучасні хіти для класного настрою, купа подарунків від Люкс FM заготовлено. Так що погнали далі завершувати цей деньочок і радіти життю.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

0: Альона Меркаліва на Люкс ФМ. Мужчина! Так, друзі, зараз і мужчини, і дівчата, і хлопчики, і жіночки, всі, хто хочуть, відправляйте заявки в нашу гру, яка називається «Знову в школу». Буде вона через кілька хвилин після коротенької паузи. Приймаємо поки ваші заявочки і пакуємо вам подарунки.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Чуєш? Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Так, дзвінок прозвонів, всі готові, давайте починати. У нас сьогодні представниця Полтавщини з'явилась на екзамен, звати її Женя. Женя, привіт вам.
2: Доброго дня.
3: Привіт.
1: Так, ми, до речі, зараз Женю прям, не знаю, вирвали з робочого процесу, мені здається, да?
3: А що там?
2: То чому ми їдемо, стоїмо в пробці наразі.
1: Я зрозумів. Женя просто працює в таксі, зараз клієнткою. Ось, їдуть по справах, так. Ну і зараз є ще шанс одразу подарунки від LuxFM заробити. Правда, Жень?
2: Да.
1: Слухайте, вам буде легше, тому що вам будуть допомагати зараз, я так розумію,
2: так?
1: Да?
2: Я ж тому і зареєструвалася.
3: У вас група підтримки там на базі.
2: Да.
1: Як звати клієнтку вашу?
2: Як звати? Варя.
1: Варя, ми передаємо величезний привіт від всього LuxFM. От, і там не знаю, по яких ви справах їдете, але щоб вони обов'язково гарно вирішилися всі ці справи, добре? Так, ну що, слухайте, у нас сьогодні запитання, знаєте, з предмету природознавство. Це взагалі туди, в початкову школу ще ниряємо, так би мовити, да? Ну і дивіться, запитання, у нас дуже романтично, до речі, про фламінго сьогодні буде.
3: А, я думала про пестики і тичинки.
1: О, Тань, це тобі одне в голові, чи не в голові навіть, я не знаю. Так, значить, чому фламінго мають характерне рожеве забарвлення пір'я, а? Може, хтось має вже готову відповідь?
3: Ні.
1: Може, будемо крутити?
2: Да, да.
1: Знаєте?
2: Да, знаємо.
1: А ну?
2: Підказують мені, Варі підказує, що тому, що вони їдять червоних жуків. Угу,
1: да. І, ну, не то, що жуків.
3: Реально?
1: Відповідь дійсно правильна. Ну, коротше, через їжу. Вони вживають багато їжі, яка багата на каротиноїди. От такі от у нас
3: були. А що вони їдять? Я думала, вони рибу їдять.
1: Ну, слухайте, вони і рибу їдять також. Танечка, у вас перед вами що стоїть зараз?
3: Компухтер.
1: От зараз він тобі точно і скаже. Слухайте, ну у вас просто неймовірний тандем. Значить, Варя і Женя, ви збирайтеся частіше, відправляйте заявки нам на LuxFM і беріть участь в конкурсах. Бо, як бачимо, виграші будуть сипатися на вас просто як дощ з неба. Слухайте, ну тоді тепер не одна чашка вже до вас поїде, а дві. Для Жені і для Варі, да. Так, ну що, дівчат, вітаємо вас, будьте на лінії. Розкажемо, як отримаєте свої подаруночки. Ну а ми рухаємось далі. Це вечірнє шоу «Все пучком» на LuxFM. Таня Лі в студії.
3: І Женя Фешак.
1: Всім класного вечора. Погнали завершувати цей деньок.
0: Гарячі 2000-ні на LuxFM.

Так, друзі, у вас є теж, напевно, такий ящичок, куди ви всі свої старі телефони скидаєте, якісь непотрібні навушники і так далі. Так от, можете стати цілим мільйонером. Розкажемо, за які телефони готові платити просто майже мільйони доларів. Не пропустіть.

0: Макс Барський, Хмельник FM, закоханий. 16:41 в Україні. Друзі, є зараз одна тємка, якою можете зайнятися сьогодні ввечері, якщо щось. Значить, повернеться додому, поїсте смачненько і бігом передивляться всі гаджети, які валяються у вас. Де? Запитайтесь ви, я вам скажу. Десь там під ліжком, в якихось шухлядках, а саме всі ваші старі телефони. Беріть, вибирайте, дивіться, що там є. Значить так, друзі, фантастичні гроші зараз можна заробити на старих телефонах. Ну, по-перше, друзі, якщо у вас десь випадково завалявся якийсь старий айфон року так 2007 випуску, то знаєте, що ви можете просто озолотитися. Уявіть собі, айфон 2007 року, нерозпакований, правда, екземплярчик, був проданий в Сполучених Штатах Америки на якомусь там аукціоні, значить, їхньому. Ви не повірите, за цілих 190 тисяч доларів. Уявіть собі, айфон в обмін на будинок під Києвом.
1: Мені шкода, що у мене на той час ще не було жодного айфона. Зараз ви просто вже озолотилися.
0: Значить так, якщо ви прихильник бренду Motorola, то теж маєте шанс на не то, що кілька, а на десятки тисяч доларів обгатитися. Тому що колекціонери зараз полюють за Motorola DynaTAC 8000X. Це один з перших комерційних мобільних телефонів. Далі Razr, отак от був, ну Razr, по-моєму, він називався, V3 і рідкісний білий MicroTAC 9800X. Я навіть не знаю, як ці телефони виглядають. Знаєте, якщо чесно, може, якщо б побачив, то згадав би. От, але тим не менше, страшні гроші коштують.
1: Скільки?
0: Тут не пишуть, але кажуть, що більше кількох тисяч доларів.
1: А Nokia 3310 в тебе є?
0: Nokia 3310 в мене була, от, але на сьогоднішній день, якщо у вас є нові, оригінальні, запаковані Nokia 7280, 8110, N79, 6310 та легендарна та ж сама 3310, то, друзі мої, значить, подавайте заявки, шукайте десь оці от аукціони, де колекціонери телефонів, там також можна від 5 тисяч доларів їх торганути і нормально так заробити. Далі, рідкісні знахідки, такі телефони, як NEC IDO Japan, далі, Nokia Talkman HSS N4 або Philips Porti, теж телефони, які коштують цілу купу доларів. Так що давайте порийтеся, що там у вас завалялося, бо цілком можливо, що вже буквально через кілька днів у вас почнеться зовсім інше життя після продажу цього раритетику.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та
2: консультуйтеся
4: з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Так, ну що з погодою? Сьогодні так гарненько Київ пролило дощем, розумієте, надуло холоду якогось.
1: І завтра теж буде продовжувати лити дощ. За даними
0: спасибі вам, Танечка, спасибі.
1: Ну а що, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. От такий зараз період. За даними синоптики UA, короткочасний дощик і гроза завтра можливі всюди, крім заходу. Тільки на заході буде сухенько. На заході очікуємо, до речі, майже найнижчу температуру повітря 17-19 з позначкою плюс. Трошки менше буде в центрі, тут до плюс 18. На сході вже нарешті більше 19-21. На півдні очікуємо в день максимально 16-19, а на півночі в столиці 16-18 з позначкою плюс.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті Оптіма. Крапка.скул.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Раз, два, три.
10: В
2: АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
5: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
2: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай!
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто!
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.
13: We'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс ФМ. У нас Таня Лі вже сидить тут, як заряжена петарда. Правильно? Вистрілиш, да, в нас зараз хорошими новинами.
2: Подивимось на вашу поведінку, Женя Паша.
1: Так, друзі, слухайте, у мене, до речі, є для вас новина. Всім вам розкажу. Я ж мало хто знає, але я в Олі Полякової взяв інтерв'ю в програмі «33 запитання від Люкс ФМ» для ютуб-каналу Люкс ФМ. От, і завтра на ютуб-каналі Люкс ФМ вийде це неймовірно ексклюзивне інтерв'ю. Там стільки ексклюзивів про сварку з Машею Фросініною і не тільки про це. Обов'язково завтра подивіться це інтерв'ю. Так, ну а що ви нам розкажете?
2: А ми розкажемо про 10 найгірших способів схуднути, про те, які дерева відновлюють наші з вами сили і забирають негатив, і про найгарніші українські жіночі імена. Так от, фахівці клініки з Клівленду виділяють 10 критичних помилок, які найчастіше стають на заваді здоровому схудненню. Головною пасткою є нереалістичні цілі та гонитва за швидким результатом, а це понад 1 кілограм на тиждень. Це вже нездорово. І це призводить до виснаження, а не до стійких змін. Так от, прибираємо модні експрес-дієти, пропуски приймання їжі та випітнення ваги в саунах. Тому що це дає лише тимчасовий ефект за рахунок втрати води і м'язів. Надмірні тренування без належного відновлення і ігнорування водного балансу також блокують процес. Психологічний аспект, до речі, теж не дуже сильно важливий. Одержимість цифрою на вагах і почуття провини за те, що ви щось там неправильне таке з'їли, це тільки підвищує рівень стресу і провокує нові зриви. Об'їдаємось ми тоді ще більше. Окрім харчування і спорту, критично важливим є якісний сон і контроль стресу. А справжній результат дає не екстремальне очищення чи жорсткі обмеження, а збалансований підхід. Як от, наприклад, середземноморська дієта і послідовна турбота про свій організм.
1: Так, слухайте, до речі, від себе пораджу. От обов'язково поставте вдома терези, вагу. І от кожного ранку вставайте на них. По одній простій причині. Бо якщо будете вставати один раз на тиждень, знаєте, то не так страшно. А коли ти кожен день встаєш і ти бачиш, чи ти йдеш до своєї мети, чи ти розвернувся в іншому напрямку, то це дуже стимулює. Тому вага – це не психологічний тригер, а це такий, типу, хороший стимул для того, щоб триматися своєї поставленої мети. Ну, це моя порада.
2: Да, але
1: а я схуднув 11 кілограм на секундочку.
2: Ну, бачиш, який ти молодець. Так от, а тепер про дерева, які відновлюють наші сили і забирають весь негатив, якого у нас вдосталь. Наші предки вірили, що дерева мають особливу енергетику, здатну впливати на самопочуття і захищати оселю. Сучасні психологи підтверджують цей вплив. Прогулянки серед природи дійсно знижують рівень стресу і допомагають швидше відновитися після перевтоми. Давайте одразу до тих дерев, які мають на нас найкращий вплив.
1: А що їх треба, гризти чи обнімати?
2: Ну, обнімати, сидіти під ними, розглядати, просто бути поруч з цими деревами. І можна посадити у себе вдома. Липа. Липа дарує душевну гармонію. Вона заспокоює нервову систему і допомагає позбутися тривожних думок.
1: А липовий чайок? Ой,
2: просто супер,
1: кайф який.
2: Дуб – символ сили і витривалості. Він допомагає відновити впевненість і легше переживати складні життєві періоди. Береза вважається деревом очищення, витягує втому, негативні емоції та символізує оновлення. Горобина і калина – це потужні обереги. Горобина захищає від заздрощів, а калина притягує добробут і символізує жіночу силу.
1: А калина, не верба. Да, така пісня була в Наталки Карпа. Що була? Є? Да.
2: І останнє в цьому списочку – сосна. Хвойне дерево, що дарує відчуття свіжості, внутрішнього спокою і допомагає емоційно очиститися.
1: Абсолютно точно. Така жіноча енергія, яка сіде від цього дерева.
2: Від слова,
1: да?
2: Сосна?
1: Боже, Тань, про що ти думаєш?
2: Ну, про дерево.
1: Так. Висока, струнка дівчина, як сосна корабельна.
2: Правильно, ну, там.
1: Так, ладно.
2: Посадивши такі дерева біля дому, можна створити особливу атмосферу затишку, де навіть коротка прогулянка перед сном, де ви просто подихаєте ароматом цих дерев, сприятиме покращенню настрою і відновленню внутрішньої енергії.
1: А якщо будете ходити навколо них, дихати цими їхніми ароматами і ще й гризти гілочку паралельно, то ефект X2.
2: Джен, ти всім нам спочатку покажи сам, спробуй, а потім нам ми вирішимо, чи треба так робити.
1: До речі, я тільки що задав, в мене берези ростуть, горобина росте, ці липи в мене були викручовані, треба назад садити.
2: А сосни нема?
1: Буде.
2: А тепер про найгарніші.
1: Є, і не одна, ти що? У мене гірська сосна, в мене сосна пінус, пінус нігра. От такий є сорт сосни. Щоб ви собі поняли, це не матюки тільки що були. Да. О, фу, Таня.
2: Женя, ну я пожартувала. Давайте про найгарніші українські жіночі імена, які визнані усім світом. От в світі, які найгарніші. Українські жіночі імена стають дедалі популярнішими на міжнародній арені. Ну, зрозуміло чому, да? Але й завдяки своїй мелодійності, глибоким значенням, легкій адаптації до іноземних мов. Особливо після 22-го року українських імен у світі стало набагато більше.
1: Ну, звісно, роз'їхалися наші українські імена, особливо жіночі.
2: Так от, є списочок імен, які вважаються найбільш привабливими та впізнаваними за кордоном. І на першому місці Софія. Звісно, це ім'я взагалі визнано найкрасивішим у світі, не тільки в українській мові, а взагалі на міжнародній арені. Воно означає мудрість, воно є лідером популярності в багатьох країнах Європи і Америки, оскільки варіант Софія легко вимовляється іспанською, італійською і англійською мовами. Далі Анна – це одне з найстаріших імен взагалі в цьому світі. Міжнародна класика, яка вирізняється простотою і елегантністю. Анастасія – наступна в списку. Це ім'я асоціюється з аристократичністю і витонченістю. Воно дуже популярно в Штатах, до речі, в Канаді і Європі. Його скорочені форми, як Настя або Анна, добре сприймаються іноземцями. Катерина далі у нас. Українська форма цього імені має особливе звучання і підкреслює слов'янське коріння.
1: Катруся, дуже гарно. От українською просто неймовірно звучить слово Катерина. Катруся.
2: Ну, це ласкаво-посливе такий вираз там.
1: Ну, не Катька ти ж, як оце...
2: Ну, Катя теж гарно, навіть скорочення просто.
1: Катя так, Катька, а Катруся, ти що?
2: Лялька, Катя.
1: Угу.
2: І останнє ім'я в цьому списочку – це Оксана. Одне з найбільш впізнаваних імен, яке асоціюється з Україною.
1: Слухайте, мені дуже цікаво, чому ти ж читаєш цю новину? Чому там не прозвучала Тетяна?
2: Тому що це унікальне ім'я, яке не влазить в жодні списки.
1: Яке не влазить в жодні списки. Добре, так, друзі, всім вам гарного настрою. Хай все, що треба, вам влазить, куди треба. От, ну, а ми, як завжди, зі своїм гарним настроєм і вашими улюбленими сучасними хітами для класного настрою продовжуємо завершувати цей деньок і ниряємо вечір.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: дивитись «Шоп по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розкажу вам про розмір гонорару Гайтани на благодійному концерті, про те, як Данте став ведучим легендарної «Фабрики зірок», і про те, що Потап хоче податися на кастинг до шоу «Холостяк».
0: «Шоп по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Тіна Кароль, здатись, ти завжди ще встигнеш. Так, друзі, слухайте, ми не здаємося в жодному випадку. І що би там зараз наш ворог не робив своїми атаками, ми маємо жити це життя в першу чергу для кожного з нас і показувати приклад того, що ніщо не зможе нас закинути в темряву, під плінтус, і для того, щоб ми перестали відчувати смак життя. Так, друзі, вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується в ефірі «Люкс ФМ». І зовсім скоро у нас рубрика «Вечірня зірка». І сьогодні у нас в гостях Калуш Оркестра і Настя Семчук з прем'єрою їхньої спільної неочікуваної пісні. Не пропустіть. Буквально через кілька хвилин.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
7: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
14: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, ну що, ми любимо по вечорах зустрічати гостей. У нас навіть рубрика спеціальна є «Вечірня зірка».
2: Да.
1: І сьогодні у нас сіла група, значить, зірок в полосатих купальниках, можна так сказати, да? Так, друзі, у нас сьогодні Калуш оркестра, Тимофій сьогодні у нас, і він прийшов не один.
2: Не один, так. Разом з Настею Семчук. А це, на секундочку, переможниця конкурсу «Діти Help Music» 25-го року, так?
1: А, то в минулому році ти перемогла?
3: Так.
1: Ух ти, прикольно. Так,
2: цього року ще просто не було.
1: Да, Тимофій, які в тебе перемоги 25-му році? Розказуй, ти похвастайся теж якось так. Нагадай людям, нагадай трохи, що ви теж той вово.
4: Перемоги. Не знаю, які перемоги. Концерти даємо один за одним кожен день.
1: Слухай, а реально в Калуш оркестра скільки концертів на рік відбувається? Прикидали десь?
4: Не знаю. Стараємось побити всі рекорди.
1: Ну, концертів 200 точно є, напевно, на рік.
4: Мінімум. Це
1: 200 на рік точно є. Клас, супер. Так, ну що, розказуй, як ти знайшла хлопців? Як вони появилися в твоєму житті?
2: Чим ти їх заманила до співпраці?
1: Так.
3: Ну, ми познайомились минулого року на концерті Калуша у Львові.
1: Так.
3: І, ну, ми зразу відчули якось вайб один одного і познайомились.
1: А як це прийшло? Відбулося як це? Ну, типу, просто я знаю, коли хлопці, особливо після концерту, все, вони такі, як такі шмати, мокрі, там їм треба посидіти, а ви до знайомилися. І там завжди знаєш, що до них важко попасти. Я ледве попав на концерт, який Люкс ФМ організовував. До них примерку. Ось, а ви до того, да? То як було? Ти прийшла така, штрикнула його ножичком, ну, і кажеш, так, дивись, або знайомимося, або зараз я не знаю, що буде.
3: Ну, трішки краще. Познайомились ми просто чек мали разом, саме, бо я теж тоді всій день виступала. І тоді ми якраз познайомились. І вже тоді, коли вони створювали пісню «Три хвилини», то зі слів Тимофія, він сказав, що він зразу уявив, що там би підійшов мій голос.
1: Тобі... Маєш бути ти там.
2: А, вони хотіли жіночі вокали, обрали тебе, так?
4: Так, ми просто створювали демку таку, ну, не знали, що в нас вийде, просто створювали пісню. І вже коли там все докупи трошки зібрали, що там воно звучить приблизно, там знали, що за чим. І такі подумали, от Настін голос би сюди класно вписався, тому давайте ділять хіт.
1: Так, слухай, фіт-хіт. Слухайте, у мене запитання. Знаєте оцей прикол? Чому він, а не я?
2: Чому
1: знаєте,
2: вона,
1: Віталій?
2: А не я?
1: От у мене запитання. Зараз нехай прозвучить цей прикол, але голосом Сімбочки. Було таке?
4: Поки ні.
1: Але швидше за все, що штрикне ножем, саме вона тебе вже тепер, так? Добренько. Так, друзі, значить, зустрілися, записали. Є вже кліп, який ще щось?
3: Та, вже є кліп на каналі Насті Семчук та Калуш оркестра. Тому можете його подивитись, він взагалі дуже атмосферний вийшов.
1: Так.
2: А де знімали, якщо там буде?
3: Знімали у Івано-Франківську. І там є дві класні локації. Одна – це з кімната килимів, якраз фірмова фішка Калуш. І друга – це на даху, де видно якраз місто Івано-Франківська з торшерами. Дуже пізно ми знімали в 11 ночі. Це якраз моя сольна локація. Тому, так, дивіться кліп, бо він дуже атмосферний.
4: Ми з пацанами знімалися чисто на одній локації, там, де килими. І ми змерзли, типу. Я думав, що мені було холодно. Потім я сам дивлюсь кліп і дивлюсь, що вона... На криші, в багатоповерхівці, в 12 ночі, холодно. Я такий, ні, ну, в принципі, мені нормально, що пощастило.
3: Реально дуже холодно.
1: Так, слухай, Тимофій, ти прийшов зі своїми фірмовими музичними інструментами. Тимофій – це той хлопець, який з музичними дудками бігає по сцені. Я перепрошую, що я їх назвав дудками. Я знаю, зараз оце почнеться, то не дудки.
4: Ні, ну, добре, що не флейта, знаєш?
1: Як називається? Бо вони тут такі якісь різні в тебе, чи це все супілки?
4: Дивись.
1: Слухаємо, давай, нехай люди послухають.
4: Тут дві сопілки, це одна прима, там, це все як сопілку уявляють.
1: Угу,
4: ось така звичайна, вона звучить.
2: Вона коротша, така маленька.
1: Капець, як він це робить? Так, добре.
4: Прозвучай такий аркан. Чоловічий танець.
2: А тепер більше.
4: А це більша сопілка, їх насправді є дуже багато. Є там піколо, альт, тенор, прима, бас. Контрабас. Ось, а це у нас тенор, або ще називають альфа.
2: Ну покажи, як
4: звучить. Звучить вона ось так.
1: О, це вже щось сексуальненько пішло, вже дівчата можуть підключатися зараз.
2: Це такий Титанік.
1: Настя, закрий вуха.
4: Ну, вона ще звучить по-різному, можна прикрашати звук.
1: Який з цих... Ого. Прикозлити.
4: Можна по-різному. Там,
1: дивіться, як круто звучать інструменти. Взагалі, всі думали, що сопілочка-сопілочка. Іван, Івасик-телесик бігає по полю, там йому в пузіко лоскоче травичка, він собі на сопілці грає. А виявляється, дивіться, який двіжняк можна влаштовувати.
2: А ще є велика рожева.
4: Можна грати рок, хіп-хоп, бачите, теж народні духові інструменти.
1: Прикольно.
4: А це в нас телинка, це те, що...
1: Телинка?
4: Той інструмент, який прозвучав на Євробаченні, весь світ. Ось вона так звучить.
1: Ви його бачили,
4: всі знають, як звучить.
1: Така дуже довга сопілка. О! Мені здається, після сьогоднішнього інтерв'ю в гуртках, де навчають грати на сопілках, точно з'явиться на кілька сотень пацанів побільше. Всі захочуть бути як Калуш Оркестра. Так, друзі, добре. Є пропозиція слухати. Прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Калуш Оркестра. Настя Семчук. Погнали, 3 хвилини.
5: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Значить так, друзі, тільки що прем'єра була в ефірі Люкс ФМ. Калуш Оркестра і Настя Семчук і пісня «Три хвилини». Вітаємо. У нас, до речі, в студії зараз, власне кажучи, артисти, да? У мене питання, що остання фраза звучала? Як я узиш ти шмах, що шмах?
2: Узяти шмат.
3: Взяти шматочок.
1: Та ні, та я то зрозумів. Я просто не міг це узяти шмату. От тепер вже стало зрозуміло, все стало на свої місця. Так, добре, слухайте, ну може якимось альбомом взагалі психанети, чи ще щось, ні? На що розігналися? Чи поки що так попробували?
2: Поки
1: подивимося,
2: попробували,
1: як,
2: знаєте,
1: як воно буде.
2: Прощупали то все, як то публіка сприймає. Ну, нас зараз ідуть фестивалі. Ми їдемо з фестивалем в Черниці, і Настя з нами постійно їздить, і ось цю ми пісню постійно співаємо.
1: Почекай, фестивалі, це прям ви організовуєте фестивалі?
2: Так, це наш фестиваль, з яким ми...
1: Почекайте, а щось я взагалі якось пропустив цю історію, ну розкажіть
2: фестиваль,
1: мені.
2: Фестиваль в Черниці. У нас вже було кілька фестивалів, десь 6.
3: Десь приблизно так.
1: Прикольно.
2: Так, ми їздимо по різних містах України.
1: А ви так табором їдете прям? Коні,
3: збіри. Ну,
2: техніка їде окремо, ми окремо, артисти окремо, ну, по-різному.
1: Ага, ясно. Да. Нема цього романтики циганської, да?
2: Ми зустрічаємось вже тако на місці перед фестивалем, розкладаємось, збираємось саундчеки.
1: Де найближчі? Де будете найближчим часом? Пам'ятаєте?
2: Яворів, це буде в п'ятницю.
1: Так, добре. І старий добрий Яворів.
2: І
1: так,
2: там дуже багато міст, я пропоную...
1: Ідіть на сайт!
2: Раджу підписатися в Інстаграмі, і там є вся інформація, в яких містах ми будемо, бо в нас дуже багато міст. Ми майже ціле літо їздимо з цим фестивалем. Там дуже багато артистів, конкурсів, фудкортів. Ви знайдете для себе чим зайнятися.
3: Коротше, можна класно пофестивалити, правильно?
2: Тому шукайте своє місто,
1: купуйте
2: квитки, беріть друзів, родину, знайомих. І гов до нас!
1: Так, друзі, ми вас просто так не відпускаємо. У нас зараз для Калуш Оркестра і Насті Семчук буде рубрика «Чим пахне?». Відповідаєте швидко, сильно не думаєте, бо в тому і вся сіль буде.
2: Вас,
1: правильно?
2: У вас на студії, до речі, смачно пахне.
3: Це все я.
2: Добре, я біля тебе сижу.
1: Так, добре. Друзі, ну що, тоді погнали.
3: Чим пахне?
0: Вечірнє шоу «Все пучком». Чим пахне?
3: Чим пахне для Калуш Оркестра і Насті Семчук? Чим пахне перемога на Євробаченні, Тимофію?
2: Не знаю.
3: Давай згоди.
2: Лаком. Дуже лаком. Багато лаку.
1: Настя, ти як думаєш, чим?
4: Щастям.
3: Ні, чим пахне Хрещатик для Насті?
4: Приємними спогадами.
3: Чим пахнуть гроші для Тимофія?
2: Приємними спогадами.
3: Чим пахне ранок без будильника для Насті?
4: Катастрофа.
3: О, чим пахне рожева панамка?
2: А не нюхав.
3: А ти понюхай і скажи.
1: І слава Богу, так?
3: Чим пахне токсична дружба, Настюш?
4: Це злом.
3: О, чим пахне Волинь?
2: Свіжоскошеною травою, природою, зеленню.
3: Чим пахне цілий день нічого не роблення? Настя.
4: Кайф.
3: Кайфом?
4: Так.
3: І чим пахне Радіо Люкс ФМ для всіх?
2: Дуже смачно пахне, я не знаю, що це за запах, але ви сказали, що це від вас, то, ну, порадьте нам якісь.
1: Значить, Танею порадиться.
2: Пахне Танею.
1: Настя, а тобі чим?
4: Мені пахне теж Танею.
1: Таня захопила цей світ своїм запахом.
4: Я ж світ відчула.
1: Клас. Так, друзі, ну що, ми раді були сьогодні вас бачити. Пісня реально класна. Бажаємо, щоб вона розлетілася гарнесенько. Багато вам переглядів і гарних коментарів. Ну, слухайте, ну і пишіть ще щось, потім приходьте в кінці то кінців. Правильно? Після фестивалів своїх.
2: Так. Скоро буде. Пісня. От зараз якраз їду після вас на студію писати чистовий варіант.
1: Чудово. Клас. Це Калуш Оркестра, Тимофій. Сьогодні у нас були і Настя Самчук, прем'єра їхньої фільму. Пісні була у нас в ефірі. Слухайте, може і фільму цілу.
3: Це «Говоришка по
1: Фрейду». Да. «Три хвилини» називається. Шукайте в мережах, ставте лайки, пишіть гарні коментарі. Ну і чекаємо ще в гості.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається, Андрій Єрмак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу-бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
6: В одязі, да, якому ти але, хочеш на увазі?
5: В одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй-гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в на засідання суду, тому що до вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5000 євро.
6: От я думала про це, подивилася на ці фоточки, власне, з суду, і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачать, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
5: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5000 євро. Правильно? Так, ну а поки що давайте поговоримо про
6: погоду на завтра. За даними синоптиків, завтра, друзі, теж дощик буде накрапати і грози можливі майже всюди, тільки на заході буде сухо. Температура повітря на заході буде 17-19, це максимально в день. В центрі трохи менше, тут до плюс 18, на сході 19-21, на півдні очікуємо 16-19, а на півночі та в столиці до плюс 18.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
0: Реклама.
11: Слухай.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Так, друзі, пам'ятаєте оцю фразу «Не гроші роблять нас щасливими». Так от, вчені взялися за неї. Що приносить більше щастя людям? Шлюб, багатство чи домашні улюбленці? Через кілька хвилин в хороших новинах про все розкажемо.
1: Хіт за хітом. На Люкс FM.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Це 18-та минула. Так, друзі, 18.01 навіть. Не, сильно там не затримуйтесь на роботі, знаєте, бо приказку про роботу і про коней теж, напевно, всі пам'ятають, правильно? Так, у нас хороші новини, як завжди, розкажемо зараз цікавеньке для вас.
2: Так, зараз дізнаємося, що ж приносить більше щастя, шлюб і багатство чи все-таки домашні улюбленці? Чим корисні ті самі хвостики полуниці і штучний інтелект спрогнозував переможця Євробачення?
1: Значить так, перед тим, як ти перейдеш до першої новини, розкажу, що я от буквально кілька днів тому передивлявся матеріали про один психологічний експеримент, чи як це сказати, психологи проводили, да? Mm-hmm. І, значить, його проводили, цей експеримент, в якійсь дуже бідній країні Африки. Ось, значить, там дав, одній групі давали по $500 на місяць, а $500 – це в них там страшні гроші, просто якісь неймовірні, там ціла сім'я може жити не знаю скільки місяців на ці гроші. Mm-hmm. Другій групі давали психологічну підтримку. З ними працювали психологи, так би мовити, налаштовували їх на позитив.
2: Так, казали, все буде добре.
1: Да. І третій групі давали і роботу психологів один місяць, а другий місяць давали гроші. І так чередували. Угу. Так от, значить, там, згідно їхніх досліджень, найщасливішими виявилась група, яка отримала просто гроші. Другими по рівню щастя виявилися ті, хто отримував або через раз гроші і психологічну підтримку, і тільки коли психологічно з ним працювали, настроювали на позитив, але грошей не давали, ці виявилися найнещасливішими. Так, от тепер цікаво, що скажуть ці вчені.
2: Але в цьому експерименті не було домашніх улюбленців.
1: Не було,
2: а
1: так.
2: Тут британські вчені дійшли несподіваного висновку. Значить, домашні улюбленці здатні приносити стільки щастя, скільки вдалий шлюб або значні статки. А дослідження проводили серед 2500 британських родин, і воно показало, що наявність чотирилапого друга покращує задоволеність життям на 3-4 пункти за семибальною шкалою.
1: Так от, друзі, якщо ви побачите десь безхатька, який буде тусуватися зі своїм пухнастиком,
2: песиком,
1: якимось там
2: котиком.
1: Песиком або котиком, не лізьте до них, не заважайте їхньому щастю.
2: Щоб ви розуміли, щастя від наявності тварини вдома прирівнюється до додаткового прибутку в розмірі 70 тисяч фунтів стерлінгів. На гривні це за рік 4 мільйона гривень. Присутність кота чи собаки знижує тиск і частоту серцебиття. Значить, тварини дарують любов. І ще для жінок це теж дуже важливо, тому що статистика свідчить, що серед довгожителів більше тих, хто не виходив заміж і не народжував дітей, але мали собі хатнього домашнього улюбленця.
1: Бачите? Звісно,
2: дівчата,
1: так перспективки в дівчаток так собі. А, так не дарма ж кажуть.
2: Погано, да.
1: Не дарма ж кажуть оце про дівчат, які оце носом крутили, хлопців до себе не підпускали, а потім старість з котами зустрічає.
2: Буде жити,
1: да?
2: Сама з котом, це не так вже й погано. Якщо що, це гарна перспектива, жодного стресу. Чим корисні ті самі хвостик полуниці зелененькі, які ми зазвичай викидаємо? Друзі, це
1: я
2: не
1: перепрошую.
2: Просто.
1: Перед тим, як ми перейдемо до їхньої користі. Вам коли-небудь попадався цей хвостик оце разом з полуничкою? Ну це ж ужас, кісляк якийсь, гірке.
2: Воно офігеть, яке корисне. Ой. Там купа вітамінів та антиоксидантів. Експерти радять використовувати їх для зміцнення здоров'я та зменшення харчових відходів. Коротше, там такі речовини є, поліфеноли, які захищають від дуже багатьох хвороб. Та і хоча вітаміну С більше все-таки в самій полуничці, все одно листя в хвостиках його також чимало.
1: Слухайте, не слухайте цих ненормальних. Викидайте. З'їжте краще якогось вітаміна таблеткою, і все буде нормально.
2: Плюс їх можна ще й заварювати як чайочок, і це для вашого шлунково-кишкового тракту буде дуже корисно. І ще, кажуть, можна з них робити смузі. Також супер корисна штука. Коротше, розважайтеся. Друзі, якщо ви любите таке.
1: Да, хвостики клубніки, хвостик сельодки туди киньте, молочком залийте, смакота, я вам кажу.
2: Спутнете швидко зато. А тепер до актуального, адже штучний інтелект спрогнозував переможця Євробачення 2026. До речі, він проаналізував перед цим дані та букмекерські прогнози, але вони з ним розійшлися. Нагадаємо, що фінал Євробачення відбудеться 16 травня у Відні. Згідно з прогнозом, сформувалася трійка лідерів, серед яких головним претендентом на кришталевий мікрофон є представники, як ти думаєш, кого, Женя?
1: Я взагалі не шарю зараз цього року особливо сильно в цих очах. учасниках, я ще до них не добрався.
2: Ладно,
1: от сьогодні-завтра буду з ними розбиратися. Да.
2: Коротше, третє місце вони дають Данії. Не вони, а штучний інтелект. Да? А друге місце штучний інтелект дає Франції. Там 17-річна співачка Монро співає композицію. Кажуть, може стати лідером у фіналі. Ну і перше місце вони пророкують Фінляндії. Штучний інтелект відзначає потужний вокал, яскраве шоу та високі шанси на перемогу, які оцінюються у понад 40%. Що ж каже при цьому про Україну штучний інтелект? Він, до речі, дуже позитивно оцінює шанси України і прогнозується, що представниця наша Лелека може виступити значно краще, ніж очікують букмекери, і навіть увійти до топ-п'ятірки фіналістів.
1: Ну, до речі, я от цього року, це в мене перший раз таке, що не дуже романтичні в мене і позитивні якісь прогнози від нашої участі. Мені здається, що ми десь будемо баламкатися між 9-м і 11-м місцем. Ну,
2: побачим,
1: я свій прогноз
2: побачим.
1: Зробив, подивимося. Я, правда, не бачив ще кінцевого варіанту, як буде виглядати Лелека на сцені, але приблизно такі відчуття є. От коли побачу її під час півфіналу, от тоді вже якось кінцево і скажу свою версію, але поки що так. Так, друзі, вечір, всім гарного настрою, забувайте про проблеми і турботи, трохи відпочиньте.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM. Магія

0: Боже мій, а що це ми сидимо? Що це очі на мокрому місці, Тетяно?
1: Та відео попалось, як знайома моя заміж виходить.
0: Та, і що такого? Чого ти так ридаєш?
1: Ну от всі ці промови. Чи погоджуєтесь ви в горі і в радості кохати один одного? Розчулили, капець.
2: Ага, розчулили.
3: Фікція це все. Неправильно це все, ніфіга ті промови.
1: Чого це?
3: Бо чоловікам треба інші питання задавати, щоб ми готові були вже на старті, так би мовити.
1: Жень, ну які інші, а?
3: Ну, наприклад, дивись. Чи погоджуєтесь ви в горі і в радості бути вічно непогодованим, завжди у всьому винним і за щось завжди готовим заплатити?
1: Ой, та ладно, можна подумати, ми дівчата такі вже тирани.
3: Ні-ні-ні-ні-ні, ти що, Тань, в жодному випадку. Ви, навпаки, дівчата, дуже великодушні. Можете пробачити нас навіть тоді, коли ми ні в чому не винні.
1: Дуже смішно.
3: І грішно. Так, друзі, переходимо до першої сходинки, а тут у нас манаті, кода свобода, вишнева десятка, переможець!
4: Вишнева десятка. Перше

0: 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, продовжуються наші батли хлопців і дівчат. В грі, яка називається «Інтуїція», тут вони міряються, хлопці і дівчата, в кого вона працює краще, і заробляють гроші. 500 гривень джекпоту сьогодні. Реєструйтесь в мобільному додатку Люкс FM на гру «Інтуїція». Будемо грати зовсім скоро, через пару хвилин. Чекаємо на ваші заявочки.
2: Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
5: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
4: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Ось тобі банк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама. Реклама.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: інтуїція
1: на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, інтуїція, хлопці, дівчата, як завжди у нас змагається, хто розумніший, ну, хто красивіший тут, понятно, і так?
2: Звісно, ми дівчата. До речі, дівчата ще й вчора були переможницями у грі «Інтуїція».
0: Сьогодні будемо відіграватися з пацанами. Так, сьогодні разом з нами представляє чоловічу збірну Максим з Києва, ну і Тетяна з Кропивницького представляє жіночу збірну.
2: Всім привіт!
3: Привіт.
0: Так, привіт. Є Максим, є Таня, є. Значить так, Максим і Таня. А чи хотілося б вам коли-небудь в космос махнути?
4: Хотілося. Мені так.
0: Да. А от на яку планету хотілося б потрапити?
4: Ну, Сатурн, наверное.
0: На Сатурн. Нормальний вибір.
2: Танюш, у вас є варіанти?
3: Мене влаштовує Земля.
0: Добренько. Так, друзі, ну ми сьогодні реально з вами в космос махнемо. Поговоримо про планети нашої сонячної системи. І, зокрема, поговоримо про те, а от про що зараз ви дізнаєтесь. Починаємо. Перший раунд.
1: Інтуїція. Раунд перший.
0: Я нагадаю, що кожен з вас дає свій варіант відповіді. Хто ближчий до правильного, той получає бал. Хто більше балів назбирав, той і переможець. Сьогодні у нас 500 гривень джекпоту. І перше запитання таке. Скажіть мені, будь ласка, шановні наші знатоки, і, до речі, першим сьогодні Максим відповідає. За скільки Земля робить повний оберт навколо Сонця? Максим, ваша версія?
4: Ну, я думаю, що... Років 8.
0: 8 років треба Землі, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. Прийнято. Що думає про це Тетяна?
3: Я думаю, більше.
0: Ну, скільки? Років 9, 10? Скільки тоді?
3: 10.
0: 10 хай буде. Добре, нормально, прийнято. Наступний раунд.
1: Інтуїція. Раунд другий.
0: Так, значить, зараз згадуємо приблизно, як виглядає сонячна система. Згадали? Знаєте, яка, до речі, планета знаходиться найближче до Сонця?
3: Меркурій.
0: Меркурій, кажете ви, да? Добренько. Ну, про Меркурій ми зараз якраз і поговоримо. Як ви думаєте, скільки Меркурію треба часу для того, щоб зробити повний обхід навколо Сонця? Тут же першою Тетяна відповідає.
3: Це буде 8 років.
0: 8 рочків, добре. Що думає Максим?
4: Думаю, 5.
0: 5 років буде достатньо. Добре, прийнято. І третій раунд.
1: Інтуїція. Раунд третій.
0: Так, ну а тут ми поговоримо про Плутон. Така карликова планетка, яка знаходиться, ну, Таня точно знає, де?
3: Ні, не точно.
0: Ну, найдальше, коротше, від Сонця вона знаходиться. Скільки їй треба часу для того, щоб обійти повністю навколо Сонця? Перший Максим зараз відповідає.
4: 12 років.
0: Добре, прийнято. Що думає Таня?
3: 20 років.
0: 20 років закинула Тетянка. Добре, ну що, а тепер зараз ми, як завжди, запитаємося в нашого штучного інтелекта з жіночим голосом, але чоловічим ім'ям Петро, хто же ж сьогодні перемагає?
1: Сьогодні перемога за... чоловіками.
0: Що, я казав, що будемо відіграватися? І відігралися.
2: Ой, ну ладно, ми вам піддавалися.
0: Так, звісно. Слухайте, от, шановні знатоки, у мене до вас одне запитання. З чого ви взяли, що планета Земля робить повний оберт навколо Сонця? Значить, Максим сказав 8 років, Таня 10 років.
4: Не знаю.
2: Ну ладно, що чоловіки трохи люблять збільшувати.
0: Слухайте, ну а рік вам ні про що не говорить, ні? Оце, типу, навколо Сонця, щоб облетіла планетка Земля, ні? Короче, рівно один рік. І дивіться, якщо ми будемо міряти часом, який у нас на планеті Земля, там, да, рік, година, день, доба, точніше, і так далі, то Меркурію, планеті Меркурій, яка найближча до Сонця, потрібно всього-навсього 88 днів, 88 діб, для того, щоб облетіти навколо Сонця. От, ну, а якщо ми будемо говорити про Плутон, який знаходиться найдальше від Сонця, то йому потрібно 248 земних років для того, щоб зробити повний обліт навколо сонця. Уявляєте собі?
2: Люди стільки не живуть.
0: Ага. Ну, да. Якщо не помиляюся, то з 1934 року, коли почалися астрономічні спостереження за планетами, то такі якісь формальні, то, ну, я від собі, він ще досі не облетів навколо сонця жодного разу. Так, ну що, вітаємо чоловічу збірну.
2: Вітаємо.
0: Також вітаємо і Тетянку, у неї. Точніше, у нас для неї є також подаруночок. Будьте на лінії, розкажемо, як його отримаєте. А вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується на Люкс FM.
5: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Реклама. Гороскоп. Вечірнє шоу «Сепочком».
1: Так, друзі, на Люкс FM у нас гороскоп, як завжди, для кожного знаку зодіаку. І сьогодні він у нас знову не простенький.
2: Так, а інструментальний. Який ви завтра музичний інструмент?
1: Воу! Слухайте, ну починаємо, як завжди, з овнів.
0: Овен!
2: Овни, ви електрогітара з дисторшеном. Ви завтра драйв, вогонь і гучний риф. Ваша енергія пробиває будь-які стіни, а ваші соло змушують серця оточуючих битися в ритмі рок-н-рол.
0: Телець.
2: Рояль в дорогому лаунж-барі. Ви завтра втілення класики і стабільності. Звучить глибоко, впевнено і дуже благородно.
0: Близнюки.
2: А ви губна гармоніка. Мобільний, легкий та завжди в кишені подій. Можете зіграти і блюз, і веселу польку, і підлаштуватися під будь-яку компанію за лічені секунди.
0: Раки.
2: Ви завтра акустична гітара, сама щирість і душевність. Ваші струни налаштовані на хвилю теплих розмов біля багаття. Один ваш акорд і все, всі навколо відчують себе як вдома.
0: Лев.
2: Ви золота труба. Ви звучите яскраво, переможно і так, що вас чути навіть на гальорці. Сяйте на сонці та беріть найвищі ноти успіху.
1: Так, Таня, дуже цікаво, хто ж ви? Невже арфа будете чарівна?
0: Діва!
2: Я завтра ще важливіше. Серце цього оркестру – метроном. Без нашої точності все розвалиться. Ви задаєте темп, тримаєте лад і не даєте жодній ноті сфальшивити.
0: Терези!
2: А от Терези якраз таки арфа – втілення витонченості та гармонії. Ваші переливи заспокоюють і надихають. Ви не просто інструмент, ви чиста естетика в кожному русі.
0: Скорпіон!
2: Вау, орган! Потужні такі! Ваша глибина вражає, а звуки пробирають до кісток. Хтось вас боїться, але всі без винятку захоплюються вашою силою.
0: Стрілець!
2: Барабанна установка! Ви задаєте рух, заряджаєте натовп і не даєте нікому сидіти на місці.
1: Так, друзі, ми добралися до нього, до Козерога. Ану, розказуй.
0: Козоріг!
2: Ми добралися до Жені, і він завтра контрабас.
1: Опа!
2: Надійний фундамент і низькі частоти успіху. На вас тримається вся композиція дня. Звучить серйозно, фундаментально і дуже переконливо.
0: Водолій!
2: Синтезатор з майбутнього. Ви будете видавати звуки, яких ще не існувало в природі. Космічні ефекти, несподівані переходи та повний креатив.
0: Риби!
2: А ви – флейта. Пливіть у своїх фантазіях, створюючи легкий казковий вайб. Ваша музика веде людей у світ, де можливо все.
1: Так, друзі, дійсно, пам'ятайте, в цьому світі можливо все. Є два пунктика для того, щоб це здійснилося. По-перше, щоб ви гарно настроїлись на це, а по-друге, щоб завжди поруч було Люкс FM. І тоді, дійсно, все можливо з гарним настроєм.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
10: Модниця LuxFM Таня Лі та моя фешн-подружка, стилістка, яка знає, як зекономити ваші нерви і гроші, Марина Вовк.
11: Всім привіт!
10: Маріш, от дивлюся я Pinterest і не розумію, чи варто витрачати гроші на цю сукню? От глянь, сьогодні вона всюди, а завтра що? І що це взагалі за назва така «сукня-кафтан»? Ці тренди вже мене зводять з розуму.
11: Сукня-кафтан – це не просто тренд. Це чистий бохо. А бохо – це про стиль, який ніколи по-справжньому не виходить з моди. Це про розслабленість, про легкість, про той самий вайб «мені добре і без зайвих зусиль».
10: О, та, особливо, коли гуляєш в такі сукні, бо суніш десь по пісочку. Ну, бажано десь на Мальдівах.
11: Ой, це точно. З пляжем вона асоціюється ідеально. Але цим її історія не закінчується.
12: Люкс-ФМ – модний тюнінг.
11: Легкі дихаючі тканини, вільний крій, який не сковує рухів, ідеальне поєднання зі взуттям на низькому ходу. Але це лише одна з її сторін. Сукня-кафтан має глибшу історію. Вона прийшла до нас із мусульманських країн, де спочатку була частиною чоловічого гардеробу. А справжній фешн-прорив стався у 1960-х, коли Ів Сен-Лоран зробив її символом свободи і ввів у світ високої моди.
10: І відтоді без неї не обійшлося, я так бачу, жодного сезону, правда ж?
11: Саме так. Сьогодні вона знову на піку. Від розслаблених пляжних образів до вечірніх виходів.
10: Клас, головне, що сукня одна, а настроїв десятки.
11: Так, йдемо на пляж, додаємо солом'яний капелюх, плетену сумку і сандалі.
10: Вирушаємо на роботу.
11: Беремо ремінь, окуляри і стильні сандалі або лофери. На вечір додаємо прикраси, підбори, клатч, і ти вже зовсім інша. Один фасон – різні історії. І щоразу ти виглядаєш по-новому.
12: Модний тюнінг на Люкс ФМ. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
1: Зятьок, а куди це ти зранку у суботу зібрався?
2: Та ось тулимо на природу. Хочеться подихати свіжим шашличком.
1: А мене не запрошуєш.
2: Так ви так опахалом махаєте, що жар такий, що на ньому не те, що м'ясо смажити. На ньому можна метал плавити.
1: Це я для того, аби сусіди від запаху нашого шашлику слиною не вдавилися.
2: Мій шашлик такий ароматний і смачний, тому що я м'ясо мариную в соусі «Руна Сецебелі».
1: Ну, бачиш, доведеться і мені з вами їхати контролювати, аби ти і поїв нормально, і про цей секретний інгредієнт сусідам не розповів.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний челещо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна» – поїж нормально.
4: Ти слухаєш?
3: Люкс ФМ. Включай!

0: подивитись «Щоб по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розкажу вам про розмір гонорару Гайтани на благодійному концерті, про те, як Данте став ведучим легендарної «Фабрики зірок», і про те, що Потап хоче податися на кастинг до шоу «Холостяк».
0: «Щоб по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 50.

0: 55 років.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нову акцію. Повага 16 квітня 2021 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 299 протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум-лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Слухай, слухай!
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів
0: лікарів. Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними синоптиків, завтра знову очікуємо з вами дощі, переважно на півночі, сході, в центрі та півдні України, і хмарну з проясненням погоду. А от на заході в нас завтра без опадів, буде сонячно і від 17 до 19 тепла. На півночі, в центрі та на півдні переважно від 16 до 18 з позначкою плюс, а на сході від 18 до 21 вище нуля. У Києві синоптики завтра обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду і короткочасними дощами, і в день до 18 тепла.
0: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM. Магія жіночності.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone.

0: та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах «Водафон». Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. «Водафон».
1: Пропозиція дія нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до «Водафон» зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті «Водафон.ua». Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
9: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
16: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
15: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
17: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас
21: 24. Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама. Реклама.
24: Слухай, слухай, слухай.
25: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
26: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А ви у вісні літали?
2: Що таке знову?
1: Ні, ну просто цікаво, у вісні літав. Ну, крім того разу в плацкарті з верхньої полиці, після чого ти, власне, і став такий.
2: Який?
1: Ну, ось такий.
2: Який такий?
1: Ну, скажімо так, неординарний. Про Слава.
2: Шо
1: Слава
2: таке?
1: Молодець, зараз комплімент хочу зробити.
2: Дякую.
1: Слава знає, що температуру можуть вимірювати не тільки за Цельсієм, а й за Кельвіном. У версії Слави за Кельвіном Кляйном.
2: Слухайте, така історія цікава, Танюх, зі мною вчора трапилася. Я, значить, вчора їду, я їду по дорозі, і на дорозі лежить Поліно. Уявляєте собі? Я одразу про вас, Танюш, згадав.
1: Та що ви кажете, Славочка?
2: Якось так...
1: Знаєте, це співпадіння, я можу сказати.
2: Серйозно?
1: Бо я вчора поставила піцу на 30 секунд мікрохвильовку і теж про вас згадала.
2: Серйозно?
1: Вона навіть за 20 секунд розігрілася.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
5: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Біля мангалу теща напоготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з Димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
2: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю, шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама. Back at me.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким. Гра в кальмара на Люкс.ФМ.
1: Так, друзі, ну що, знаєте, от хочете якось нагнати трохи якоїсь такої морської тематики в кінці кінців? Ви вже трошки потепліло, навіть деколи спекотно стає навколо нас, да? Якось літнього відпускового вайбу, да? Тому ми прив'язуємо час від часу якийсь морепродукт на вентилятор, от, і він тут ганяє цей запах у нас по кругу. Сьогодні кальмара прив'язали, да? От, і гра в кальмара у нас буде відбуватися. До речі, грати сьогодні разом з нами буде Сергій Скалоша. Сергій, привіт вам.
2: Добрий вечір.
3: Доброго здоров'я.
1: Так, Сергій, а ну скажіть мені, будь ласка, ну гурт «Калуш» знаєте ж, напевно, правда?
3: Безумовно.
1: Як звати головного...
2: Соліста.
1: Соліста? Олег?
3: Олег Цюк.
1: Олег. Молодець, да, Олег Цюк, абсолютно точно. Слухайте, я хотів запитатися, може ви десь сусіди, може знаєте, де він живе, там ще щось, ні?
3: Бо Калуш не дуже велике місто.
1: Так.
2: Тому десь поруч.
3: Містечко. І живе він приблизно в 900 метрах від мене.
1: О,
2: прикольно,
1: дивіться. Класно. Так, добре.
3: Я поясню, чому я так чітко відповідаю.
1: А ну?
3: Справа в тому, що він приблизно ровесник мого сина.
1: Так.
3: І син з ним знайомий, тому я чітко відповідаю, знаю, де
1: я
3: він.
1: Я понял. Коротше, курили за гаражами разом, я так розумію, вони, да?
2: Знаєте, де були здобунки, так?
3: Я думаю, що так.
1: Ой, да. Так,
3: я
1: прикольно.
3: Я не знаю, чи Олег курив, але мій козак бавився.
1: О, паразит малий, да?
3: Ну, от такий є.
1: Добре, ну, слухайте, хлопці, ми такі, трохи мусимо похуліганити, правда?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс.ФМ». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай!
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто!
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми –

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто!
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми –

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Сьогодні згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю таких звань. Більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна, і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. У Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензій для 146 лікарів, які не є громадянами ЄС. Більшість із них – українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації – від підтвердження диплома до складання державного іспиту. Нині в польській системі охорони здоров'я працює близько 3000 лікарів з України. Водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде держагентство PlayCity. Пишуть, що закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, людина може самостійно подати електронну заявку та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Україна сьогодні вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт в межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисячі гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страхівку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Восьмирічний Богдан Малярський з Вінниці встановив рекорд України. На пам'ять розповів 232 факти про історію Євробачення. За 30 хвилин він відтворив знання про 70-річну історію конкурсу від 1956 року і аж до сьогодні, включаючи переможців та знакові хіти. Богдан захоплюється конкурсом з 4 років і веде власну картотеку. Медіа пишуть, що хлопчик не лише знає історію Євробачення, а й прогнозує переможців конкурсу. Наскільки влучні його прогнози наразі, не повідомляють.
0: Новини

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Україна сьогодні вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт в межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч.